կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

Երդովումը դիմախաղը, կերջը պիտի ստվերում, Եվ կոպերդ կոտրտում է, ծավ նարձունգի ետևում, Ես կարծում եմ, որ օգիտ ինձ ասելու բան ունի, Բայց լրում ես, որ անկարս դուր չգամ էլի հունից, Ես վախուց էի կեզ ասել, որ դժվար է լինելու, Որ գալու է մի քամի, ինձ ու կեզ բաժանելու, Դու ասում իր մի խոսի, ինչ լինում է թող լինի, Քանի դեռ գրկում ես ինձ, այս վարկյանը վայել

0: Ervan Durer'e Mariet Karapetyan.
1: Բարև հարգելյուն կնդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Ervan Durer-ը. Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական Միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական Միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիո նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին

Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական եւ փոխշահավետ հարաբերություններ ու զարգացման օգտին, ինչ որ կհամապատասխանե երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարար շահերուն, նշեց ան։ Վարշապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպությունից դուրս թողնելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիլիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցենք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին, թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոն է շրջել էջը և հարաջ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է, մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընթացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդ դատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարց

Să hingoria jamketi. În tațchim veșna canapes căluțvi, vătrabec tatarani crea cam palati nahagain vărășmam. Ինչպես արդեն տեղեկացուցացենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար Հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումն հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար Հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որ տեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հռչակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Նիմը խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

0: Orvan Durere, Mariek Karapetyan.
1: Բարև հարգելյուն քնդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Orvan Durere. Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, մարտոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է 2.5 միլիարդ դոլար։

Ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիլիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցենք, նշեց ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոնե շրջել Էջը և հարաջ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երեկվան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է, մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընթացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդ դատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել վեհապար հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան

Ni ընդ դատուչան յենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումը հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ վեհապար հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարկալույց հռչակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Կանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

הרקע גתר ירגנקי מצ'דרת שעסץ, גוזר גרק טפל בר וחורובל שר וצור. הוסיסאים גורמן מתנץ, סבת התח אמפמה ירגנקין ירס הבדרלוב גבה זר, וורבסי אנורתם הגנקני. ארקאצי קקטן הוסיסאים תרנשונצ' קמים הג'מפה ילאו יב, קארו הוג עירר אנצנלוב, הסב, חל גרקיליסאי ורה תהיג'י מבס גנקנצב. Արյունարբու Հասան Խանը, որ այսօր ավելի իր ցյուն, քան Քաչուտյան շնորհիվ ազատեց իր քլուխը, կադղած կազանի պես հոգին պերան արած, երբ յետև նայեցավ, Աստված ցույց չդա։ Տեսավ իր զինվորներուն ամեն մեկը սար ու ծոր ինգած, իսկ ցիերը մեկը իր լգամներ գոդրած, մյուսին տամպը հասած էր փորին դագ, եւ այնքան քարշ տված էր իր դերը ու քարե քար զարգած, որ չարթված ու գդրդված էր անոր քլուխն ու երեսը։ Իսկ պոտկերը ասպանտագին մեջ բրգված, գախ ինգած, ուրիշի մամարմինը պզիկ-պզիկ էր եղած և սիրտ նուտոքը արյունական փորեն դուրս կտապեին։ Խրճացին, քանի ոտկերուն կսվերթիագին մնացորդը ավելի գխրտներ ու գխրխնչեր և սար ու ծոր գսուրար։ Քերի ու ձարա աղասիի թուրին բարդագան էին իրենց կյանքը։ Այս միջոցին անգարսի սարերուն վրա Քյուրդիստանցի քանի մգդրիչ հայեր յետևը ցկած, արույցի մբես ուրվորս ջանգեր ագնթարթի մեջ վրան գհասներ, գցրվեր ու պզիկ-պզիկ կներ։ Բարսիկ զորքը 100 դեղ, Մաստարա, Կոշավանքի, Հարթավայրին վրա անոր հանդիբեր և 500 հոգիով վրան հարցագերեր, բայց 40-50 զոհդալով յետեր դարձեր։ Օրմնալ Նաղի Խանը, այս ամեհի կազանը, որ 100 հոգի մարդու դեղ չեր տներ, հոն հասցուց, որ ան իր զինվորներով բարձունքեմը վարտրավ ու բարսից հողը մտնելով ազատեցավ, այլապես աղասիի ցերքին պետք է իր սպանած բոլոր հայերուն արյան հադուցումը դար։ Բայց աղասիի սխրանքները ցկենք ուրիշ ժամանակի ու շարունակենք մեր պատմությունը։ Երբ Հասան Խանը աչքը բարձրացուց ու տեսավ աղասին, որ ցիուն ականջը մտած կհալածեր զինք, անոր ցերքն ու ոտքը թուլցան, գուզեր ցին ազատ արձակել և կարապնի վեր արփաչայի ծորը հասնիլ, գամ գուզեր թուրը իր սիրտը խրել, որպեսի չսեն, թե Հասան Խանը սպաննեցին, կամ քլուխը չախչախե կարին թեմ, քան թե զոհ երթա կեղչուկ հայումը, որ մի հազարներով այդ նույն վայրերում մեջ սուրի անցուցած էր ինք, դունով, դեղով այրած, քերի դարածեր։ Այսու հանդերց Քաչին սիրտը ոչ մեկ տեղ այնքան զորավոր գլա, որքան վերջին գենացմահու գրվի բահուն։ Քարորդ վերստաչապ տեղ էր մնացած, որպեսի գարենար ազատ շնչել, այդ ռոբեին անգուզեր ծերպազատվիլ վրան գրած զենքերեն ու համասկեստեն, ցինալ արձագել ու ձվարիլ քարի մդակ, հուսալով, որ թերևս քնթագով մգվախցնե կամ գսպաննե թշնամին, բայց ժամանակ չունեցավ, Քաչազուն աղասի անոր սրդին թեմպրնեց իր թուրը։ Վարձը կեցեր քետ թուրու հրացանդ, այլապես այս վարգյանիս կպզգտեմ քեզ, թուն այստեղ պետ չես ատկիս, հայագեր շուն, իմ թուրիս մեղք է, որ քեզի պես ջջին սպանն է, չէ, ամոթ է դղամարդությանս, որ քեզ քարին դակ կամ անաբադի մեջ սատկեցնեմ, որ հետոյ ալթրչունները սադագդ ուդեն, քարերն ու հողը նեխած արյունը ծծեն, ու լսողը այնպես կարձե, թե գրվի մեջ մերար, անիրավ լեշը չկտնե, ու մերած հողիտ վրա ալ չտկե, ամեն անսորդ կարմը չնետե վրատ ու չհայոյե կերեզմանիտ, թե քու անաստված ոսկորները դեն այնտեղ հողդարձեր, քանի դագավին Երևանը չեն կրաված, քեզ հետս շամբես քաշ կուտամ, սարե սար գծկեմ, ինչ դղամարդություն է ջանջը սպանել, թե շատ օրեր պետք է հայու հաց ու խոզի միս ուտես, հայուն մեծահոգությունը ու մարդասիրությունը տեսնես, որպեսի նեղ օրվան արժեքը քիտնաս, քիտնաս, թե դնականությունը, մարդասպանությունը ինչպան են, քիտնաս, թե որքան սուրբ է Քրիստոսի օրենքը, և գամ մեր Խաչին ձարատառնաս, մեր հավատքը բաշտես, որ հոգիիդ փրկությունը լա, այլապես եթե այդ արյունաթաթախ ցերքերովդ, այդ սադանայի բաժին հոգիովդ ուզես ցերտժող կերտալ, քեզ դամ անհայերուն, որոնց զավակները գոդորեր, դուները կանտեր, աչկերը գուրցուցերես, որպեսի միսըդ գդոր գդորնեն, արյունըդ շունի դան, ու կլուխըդ քյուղե քյուղ աշխարե աշխար բդցնեն, արչևդ մադաղ մորթեն աստծո համար, որովհետև մադաղի ու մարդու արյունի այնքան ծարավ էր քո անիծյալ սիրտդ, որով թերևս իմ խեղճ ասկի սիրտը զովանա,
הזר הזר כלוכס גדרר, גרסנו פייסית הקנטר, עברר, מחקצ'ה, וראית גדריץ' כלוכת קרים הדק מנה. צ'ה, צ'ה, הסנשון, הסנשון, היוסיר דמדזה, כוברת בית כשירים גנקנל, שיר מקר פרצרצנל, אנונת ובת מוצ'ונת קרל ורן, פורבסימר וורטינרן על אימנן כודה אמרתוצ'ונת, וצזי בשונר וצרקה קרי צ'ינן. Իրենք ձեզ կերի տարցնեն, գոդոր են ձեզ, ձեր հոգին հանեն։ Ասոնք այն կարերն են, որ ոտնադակ կնեիր ու հազար կերի գդանեիր վրայեն գամ գսպաննեիր։ Անոնք հիմա պրնած են ոտկերըտ և գուզեն գուլ դալ կեզ, վրեժ գբանչեն կեզ մի։ Բայց ես չեմ դար, ես կու արյունըտ այնքան աժան չեմ զախեր, այդ տան հոգիտ ինչպես շուտով հանեմ։ Պետք է զիս տագավին երգար դեսնես, որպեսի միտքդ պերես ըրացներդ, որ ուն ամչնաս, որ հայու ձարա ես տարցած, իսկ ես ալ ուրախանամ, որ գրծա լավություն ընել կեզի ու կանի մժամով երգարեցի գյանքըտ, երեսի տխաչան է և մեր արվել կտարցուր, թուն մեր անդեր հայրու երեսները կու կապիտ գողմը շատ տարցներ դված ու անոնց վիզերը գդրած ես, այսօր ալ թուն մեր արվել կճանցիր, Մերինեն արեկա գծակի ու մեր տաշտերը գծաղեցնե, իսկ ցերինեն դա կամի գուկա, հանտերը գայրե ու գչորցնե։ Ձունգի եգուր, Հասան խան, դեր չեմ, բայց կետը մոտ է, գմգրդեմ, Հասան անունըդ կտնենք օհան, մեր ձոմը թեր չես պահած, որովհետև միս ուդելու սովոր ես։ Օ, մեր սրբությունը, որ այնքան ոտքի դակ տված ես, եթե աստված դա ու համը արնես, այն ադեն այդ սև երեսըդ կսպիտագանա, այդ քայլի աչկերդ կարնուգի գտարնան և այդ հոդած սպերանդ գտարնա աստծո դաջար։ Մինչև մեր Քրիստոսը չբաշտես, մեր սուրբերուն առջև հազար անգամ չձնրացրես, մեր միրոնը չկսվի երեսիդ, չհամբուրես մեր դերդերին աչը և աստված երկինքեն ցայն դա, կեզ ոչ թե գազադեմ, այլ գդոր գդոր գնեմ, այդ բիղծ հոգիտ սադանաներուն գուդամ։ Շուտ, ձունգի, ձունգի, թե չէ, կտեսնես տուրը, կլուխըդ սոխի պես կտրցնեմ, ձունգի։ Կարը լար կբադրեր այս խոսքերեն, ալ ուր մնաց Հասան խանը, աշխարի դերը, երգիրը կանթողը։ Ամեն նախադինք դարավ համբերությամբ, ցայն չհանեց, քուրտը գամ Օսմանցին ըսեր անոր այս խոսքերը, այնքան պիտի չցավեր, այսքան թուք ու մուր ստանա հայեն, որ մինչև այն օրը խոդ ու աղբ կհամարվեր, հայը անոր հավատքը ոտքին դակ դար, արյունը աչկերուն խուժեց, մերաց հոգին գարձեց նոր շունչ արավ, ադամները գջրդացուց, աչկերը փայլատակեցին, և անդեղեն վեր տրավ ու գդաղությամբ տաշյունը հանելով ցատկեց աղասիին վրան։ Հայու շուն, թուն մնացիր Հասան խանի վրա ոտ բարձրացնող, թուն մնացիր ձեր հոդած հավատքի լապը իմ գլխուս տապող, քերեզմանդ կան տվի, Հասան խան, հողը գլխուդ, այս ինչ կլսես, գլուխդ պապախը կամին դանի, կարանայիր ու չլսեիր, այս ինչ էր իմացածդ, հազարավոր մարդոց սպորը վարդապես և մեկ հայու գդորի արչև այսպես կծկվիս, ալ ուր մնաց, որ աշխարներ կրավեմ, երբ այս խոսքը բիդի լսեի։ Ինչու հայ գոչվածի արմադը չգդրեցի, որբեսի ձեր անհավատ հոգին երգրի երեսեն գործվեր։ Ասավ ու գդաղությամբ տաշյունը ամբես մշբրդեց աղասիի վրա, որ եթե ցին չխրչեր ու աղասին կլուխը չձրեր, տաշյունը սրդին մեջտեղը պիտի ծծվեր։ Աղասին կարենգ ագնգալեր, անգեջեր ագնգալեր այս պանը։ Խան, կադղած կայլին գերած միսին համը թեր ադամներուն դագը գլլա, արյունա խում կազան, այդպես կհարված են, կամ կողիպես կհարցագին, ծերքիս մեղք է, որ կեզի տպչի, կազանը կազանով պետք է բաճել։ Խան, նախցիուշ շնոր կդես, հետո կհասկնաս, թե ինչ դուր վրատ կպարծանա, ըսավ ու ցին մդրակեց։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Արդյոք Ռաֆայել Լեմքինի աշխականները գրնան բարդացրել Լեմքինի հիմնարկին հեռացնել անոր անունը։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկ Lemkin Institute for Genocide Prevention, որ Պենսիլվանիայում մեջ արձանագրված ոչ արևդրական գազվարություն մնե, վերանվանված է 2023 թվականին աջակցելու համար անոնց, որոնք կգտնվին ցեղասպանության և զանգվազային այլ ոչիներու զոհտարնալու վտանգին առջև։ Հիմնարկը կոչված է Լե հրեական ծագում ունեցող ողջագիզումին վերաբերած իրավապան Ռաֆայել Լեմքինի 1950-1959 անունով։ Ան 1944 թվականին ստեղծած է ցեղասպանություն Genocide Ezrute նկարագրելու համար այն, ինչ որ մինչ այդ կանվանային հայկական չարտեր։ 1948 թվականին իր անխոր ճանկերուն շնորհիվ ան հաջողած է հասնել Միացյալ Ազգերու գազմագերպության կողմից ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և բաժնելու մասին համաձայնագրի որդեգրման, ցեղասպանությունը դարձնելով միջազգային հանցագործություն։ Հիմնարկը, որ բացառապես կամավորական գազմագերպություն մնե և չունի վարձատրվող անձնակազմ, նպատակ ունի արժևորելու Լեմքինի աշխատանքը, փորձելով պաշտպանել աշխարհի տարբեր կողմերը գտնվող վտանգված համայնքները այդ շարքին արցախահայությունը։ 2023 թվականի սեպտեմբեր 5-ին Լեմքինի հիմնարկը հրապարակեց 127 էջնոց ձեղակիրմը, որում մեջ գնշեր արցախահայերու դեմ զանգվազային վայրակություններու, մասնավորապես ցեղասպանության վտանգի աճին մասին։ 2025 թվականին Ռաֆայել Լեմքինի աշխական իրավապան Ջոզեֆ Լեմքին ընդդիմացավ այդ հիմնարկի կողմը Լեմքինի անման օգտագործման, Գազայի մեջ Իսրայելի կողմի բաղադրիչներու սպանությունները իբրև ցեղասպանություն որակելու պատճառով։ Ըստ The Times of Israel, Ջոզեֆ Լեմքին սիոնական է և Իսրայելի աջակից, որուն հայրը եղած է Ռաֆայել Լեմքինի զարմիկը։ Անոնք կաղավաղեն անոր, այսինքն Ռաֆայելի ժառանգությունը և կհապշտակեն անոր անունը, առաջ մղելու համար ցեղասպանության այնպիսի սահմանում, որ անհամատեղելի է անոր կյանքին ու կորզին վերաբերյալ մեր պատկերացումներուն, ասաց է 57-ամյա Ջոզեֆ Լեմքին։ Ինձի համար մասնորովես անոր հիշատակին առադավորում է անոր անուն գաբել անպաստանություններ, որոնք կարժեզրկեն ցեղասպանության բուն էությունը։ Ջոզեֆ Լեմքին սպառնացած է թատ պանել Լեմքինի հիմնարկին դեմ անվան շուրջ ծագած վեճին պատճառով։ 2026 թվականի ապրիլին Ջոզեֆ Լեմքին և Եվրոպական Հրեական Միությունը իրավական հուշագիր ներկայացրին Պենսիլվանիայի ընկերակցություններու և բարեսիրական գազմագերպներու բյուրոյին, առարգելով հիմնարկին կողմէ Լեմքինի անուն օգտագործման թեմ։ Իբրև հաստատություն, անոնք կրնան հրապարակել այնինչ որ կուզեն, բայց անոնք չեն կրնար ներկայանալ Ռաֆայել Լեմքինի անունով և միայնույն ադեն աղավաղել անոր ժառանգությունը, ինչ որ ամբողջությամբ հակասական էր նման համոզումներու, նշած է Միության նախագահ և հիմնադիր Ռաբի Մենախեմ Մարգոլին։ Անոնց ըրածը ամբողջությամբ անօրինական է, հետևաբար մենք Պենսիլվանիայի իշխանություններու հետ արշավի սկսած ենք անոնց գործունեությունը թատրեցնելու կամ առնվազն անունը փոխելու համար։ Եվրոպական Հրեական Միության պաստապանները նամակներ հղացեն Պենսիլվանիայի տարբեր պաշտոնադարներու, խնդրելով քննել Լեմքինի հիմնարկը 501C3 հոդվածով դուրքերես զուրկ բահելու բարեսիրական գազմանության հանգամանքը։ Խումբը նաև դիմաց է աջակցության Իսրայելի սփյուռքի և հակասեմականության թեմ բայկարի ծայրահեղ նախարար Ամբիխա Չիգլիի, որ նամակ կրած է Պենսիլվանիայի նահանգապետ Ջո Շապիրոին, գոչ ուղղելով այս հետաքննությունը առաջնահերթ նկատել։ Ջոզեֆ Լեմքինի ներկայացնող իրավապանական ընկերությունները մեկը անպաստանած է Լեմքինի հիմնարկը Համասը պաշտպանելու, Հզբոլլային աջակցելու և Միացյալ Նահանգները թիրախավորելու հանցանքներով անպաստանությունները զորս հիմնարկը կհամարե գեղձ և զրպարտիչ։ Լեմքինի հիմնարկի տնօրեն Էլիզա վոն Յոդեն Ֆորգի էլեկտրոնային նամակովը պարզապանած է։ Լեմքինի ընտանիքի քանի մահ անդամները կաջակցին մեր գործունեության և գտնվում է ինչպես մենք կգիրարգենք Ռաֆայել Լեմքինի ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները մեր կանխարգելման գործիքակազմերում մեջ։ Լեմքինի հիմնարկը 2025 թվականին հոկտեմբեր 14-ին հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Մեր գողքին են լեմքին ընտանիքի անդամներ, որոնք կապ հաստատեցին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին համասի հարձակման օրենիետք։ Փիթեր Լեմքին, որուն մանկության դունը ևս հաջող կայցել է Ռաֆայել Լեմքին, հատկապես մեծ աջակցություն ցուցաբերած է կաչալրելով, բաժնեցելով Լեմքինի աշխատանքին վերաբերյալ իր պատկերացումներով և դիագացնելով բերություններով գողմեն ցեղասպանության համացանագրի վավերացման ճանկերում մեջ իր ընտանիքին սեր համակարծության մասին։ Միան Իսրայելի վերաբերող մեր աշխատանքն է, որ պատճառ դարձավ համագարկված զրբարդիչ արշավի միացյալ նահանգներում մեջ վտանգավոր և նախաթեպ ստեղծող հետևանքներով։ Չեխիա բնակող Փիթեր Լեմքին միացած է Լեմքինի հիմնարկի վարչության։ Լեմքինի հիմնարկին կողմ է Ռաֆայել Լեմքինի անվան օգտագործման շուրջ ծակած վեճը իրականության մեջ քաղաքական բնույթ ունի ավելի քան իրավական։ Ռաֆայել Լեմքինի ասկականները որևէ վերահսկողություն չունին անոր անվան օգտագործման նկատմամբ, բացի եթե հատուկ կերպով ժառանգած են անոր անվան օգտագործման օրինական իրավունքները։ Չկան ծանոթ փաստաթուղթեր, որոնք կվկային, թե Ռաֆայել Լեմքին նման իրավունքներ գտագած է երաշխիքներին ովևէ մեկուն։ Քանի որ Ռաֆայել մահացած է ծայրահեղ աղքատության մեջ, անոր ասկականներին ոչ մեկը որևէ ժառանգություն ստացած է։ Նույնիսկ եթե լայն նման ժառանգության ապացույցներ Պենսիլվանիա օրենսդրությամբ անվան արևդրական օգտագործման համարգա 30 դարվան պայմանաժամ։ Լեմքին մահացած է 1959 թվականին, այսպես Պենսիլվանիա օրենքով այդ իրավունքի գործողության ժամկետը սպառած պիտի ելնար 1989 թվականին։ Ավելին, այդ օրենքը կդարձվի Պենսիլվանիա նահանգի մեջ մահացած անձերու վրա, մինչև Ռաֆայել մահացած է Նյու Յորքի մեջ։ Ինչ կվերապերին քաղաքական բանավեճին մեջ ներգրավված Լեմքինի որոշ ասկականներու, որոնք Իսրայելի չերմերանդ աշակիցներ են, ապա կան այլ ասկականներ, որոնք թեմչեն Գազայի բաղացներու նկատմամբ Իսրայելի գործողությունները վերաբերյալ հիմնարկին կնդատության։ Ավելին, Ռաֆայելի ասկանները մեկը որոշած է միանալ հիմնարկի վարչության։ Հետևաբար Լեմքինի այն ասկականները, որոնք թեմ են հիմնարկի անվանման, ունին ոչ իրավական, ոչ էլ քաղաքական լիազորություն արգելելու անոր օգտագործումը։ Մեծ է հավանականությունը, որ եթե այս հարցը հասնի տադրան, Լեմքինի հիմնարկը պիտի հաղթե։ Շնորհակալություն։

Van Durer, Mariet Karapetyan. Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաեւ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, մարտոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ։ Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչն է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարար, նշեց ան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպություն ունելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ։

Այդ պահեն իվեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիմիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցենք, նշեց ռուսի նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոնե շրջել Էջը և հարաջ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է։ Մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընթացակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար Հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումն հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար Հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Գնի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է,

Ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի։ Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել են քո ոտքերը, Ան իմաստ է թափառել, երբ օգնել են ճամփաներ,

0: Après regard, handi pum arvesti hishurutyan yev stertsagorts ashkhari het. Amen urpat jama 11-in IPFM-i yeterum Lusine Vartanyani het.
1: Ողջույն. Ամառային երկար դադարից հետո վերսկսում ենք աղեղագյաղ հաղորդաշարը նվիրված հայկական մշակույթին եւ արվեստի տարբեր դրսեւորումներին։ Դուք այս հաղորդումը կարող եք նաև տեսնել մեր Facebook-յան էջով, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով, radio-ipfm.com։ Այսօր մեր հաղորդման ընթացքում երաժշտության միջոցով ուղևորվելու ենք Մոնակո, որտեղ սեպտեմբերի 3-ին եւ 4-ին անցկացվում են Հայաստանի օրերը Մոնակոյում։ Այս նախաձեռնության նպատակն է միջազգային հանրությանը Հայաստանը ներկայացնել իր տարբեր դիմագծերով, մշակույթով, արվեստով, պատմական ժառանգությամբ, հայկական ոսկերչության ավանդույթներով, ժամանակակից ստեղծագործական ներուժով, ինչպես նաև տնտեսական եւ ներդրումային հնարավորություններով։ Սեպտեմբերի 3-ին եւ 4-ին Մոնակոյում կազմակերպված միջոցառումների շարքում ներկայացվում են հայկական ոսկերչությունն ու ժամանակակից հայկական ապրանքանիշերը, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական եւ ներդրումային ներուժը։ Բայց այս երկու օրերի կարևորագույն մշակութային իրադարձություններից մեկը անկասկած երաժշտական է։ 3 սեպտեմբերի 3-ին ժամը 18-ին Մոնակոյի Աստվածամոր տաճարում տեղի ունեցավ բարեգործական համերգ, որի ընթացքում հայկական երաժշտական մշակույթը ներկայացրեցին միջազգային բեմերում հանդես եկող հայ արվեստագետներ՝ սոպրանո Անի Յորենց Սարգսյանը, դաշնակահարուհի Նարե Արղամանյանը եւ դուդուկահար Լևոն Չաթիկյանը։ Եվ նրանցից երկուսն այսօր մեր հյուրերն են՝ Նարե Արղամանյան, միջազգային ճանաչում ունեցող դաշնակահարուհի, որի երաժշտական ճանապարհը նրան տարել է աշխարհի հեղինակավոր բեմեր՝ Վիեննայի Music Verein-ից եւ Concerthaus-ից մինչեւ Լոնդոնի Wigmore Hall, Բեռլինի Philharmonia, Leipzig-ի Gewandhaus եւ Նյու Յորքի Lincoln Center։ Այսօր նրան նվագացանկում ընդգրկված են ավելի քան 50 դաշնամուրային կոնցերտներ, եւ նա համագործակցել է բազմաթիվ հեղինակավոր նվագախմբերի եւ խմբավարների հետ։ Եվ իհարկե դուդուկահար Լևոն Չաթիկյանը, որի արվեստին եւ երաժշտական գործունեությանը ծանոթ եք մեր տարբեր հաղորդումների միջոցով։ Նրա աշխատանքում դուդուկը պարզապես երաժշտական գործիք չէ, այլ հայկական մշակույթի հիշողության եւ ինքնության փոխանցման միջոց է։ Այսպիսով այսօր խոսելու ենք երաժշտության, հայկական ինքնության, միջազգային բեմերում հայ մշակույթը ներկայացնելու պատասխանատվության եւ իհարկե Մոնակոյում անցկացվող Հայաստանի օրերի եւ չմոռանանք նաեւ 3 երեկոյան տեղի ունեցած համերգի մասին։

0: Արդիկ շատ ոգևորված եւ խանդավառված իրենց հուզմունքով եւ իրենց ապրումներով համերգից հետո կիսվում էին եւ ասում էին, որ այսպիսի լավ համերգ չէ, առիթ չեն ունեցել ունկնդրելու արդեն ինչքան ժամանակ է, այո։
1: Շատ լավ։ Հայաստանի օրերը Մոնակոյում հետաքրքիր ձևաչափ ունի, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որովհետեւ Հայաստան այստեղ ներկայացում է ոչ միայն արվեստի միջոցով, երկու օրերի ընթացքում կողք-կողքի են մշակույթը, հայկական ոսկերչական ավանդույթները, ժամանակակից ստեղծագործությունը եւ Հայաստանի տնտեսական ու ներդրումային հնարավորությունները։ Այ հետաքրքիր է նաեւ, երբ ստացաք այս համերգին մասնակցելու առաջարկ, այս որը կազմում էր այս հետաքրքիր միջոցառման մաս, ինչը հատկապես հետաքրքրեց ձեզ այս նախաձեռնության մեջ եւ կուզեի իմանալ, արդյոք սա առաջին անգամ էր, որ նման միջոցառում էր կազմակերպում Մոնակոյում։
0: Ուզում եմ նշել, որ առաջին անգամ չէ, որ նման մեծ միջոցառում է կազմակերպվում 2018 թվականից Armenian Collection Monaco Վրուժ Փենեսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է այս գեղեցիկ օրերը Հայաստանի, որը հիմնականում լինում է սեպտեմբերին, եւ 2018-ին հանդես եմ եկել այս շրջանակներում Հասմիկ Պապյանի հետ Օպերա Գարնի մեծ համերգասրահում։ Այնուհետև արդեն 4-րդ անգամ է, որ տարբեր երգիչների եւ երաժիշտների հետ շարունակում է այս գեղեցիկ, կարելի ասել, ամեն տարվա հոբելյարը,
1: ասենք
0: կարելի ասել, այո, ավանդույթը եւ անկախության նվիրված է լինում եւ սեպտեմբերին է լինում, այս անգամ համընկավ Վրուժ Փենեսյանի նաեւ հիսունամյակի հետ, հենց այդ պատճառով էլ որոշեց հենց այս երկու օրը դա անել։
1: Իսկ Լևոն, սա ձեր առաջին մասնակցություններ։
2: Ոչ, ես մասնակցել եմ 2019 թվականին առաջին անգամ, բայց փոքր կազմով, այս անգամ որպես մենակատար, այսինքն մենակատար իմ հարգելի գործընկերների հետ, Նարեի եւ Անի հետ, բայց խնդիրը նրա մեջ չէ, որ իմ համար շատ զարմանալի էր, որ համերգի ժամանակ էին Ամերիկայից, եկել էին Գերմանիայից, եկել էին տարբեր երկրներից համերգի, որը շատ հազվադեպ է, քանի որ այս գործունեության մեջ համերգ են կազմակերպում, տարբեր միջոցառումներ, դուդուկի փառատոնից սկսել, ես զարմացա եւ ես իմ մեծ ողջունեն եմ ուզում հարգել նաեւ Վրուժ Փենեսյանին այս գեղեցիկ միջոցառումը ամենօր ընդլայնելու համար, եւ բրավո, եւ շատ գեղեցիկ համերգ է, եւ ցուցադրություններն էլ տեղերը որոշված, ամեն ինչ շատ հոյակապեր կազմակերպված։
1: Փաստորեն Սփյուռքը տարբեր տեղերից իր ողջ կազմով ներկա էր։
2: Այո, հավատացեք, այո։
0: Ոչ միայն Սփյուռքը, ես պիտի նշեմ, որ օտար երկրա բավական հանդիսատես ունեինք, բավականի, որոնք նրանք էլ հայկական երաժշտության այսպես շատ շատ սիրում են եւ փորձում են նաեւ ընդլայնել իրենց երաժշտական աշխարհայացքը, հենց նաեւ ընդգրկելով հայ ստեղծագործություններ, հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Սկսվեց օրը, ուրեմն ժամը 3-ին ունեցանք Հոթել Մետրոպոլում ոսկերչական գեղեցիկ հանդես, որի շարքում նաև մենք փոքր երաշտական այսպես կտորով հանդես եկանք, եւ այսօր էլ կշարունակվի, արդեն կլինի նաև տնտեսական առումով ներդրումների ծրագրեր, որոնք կարող են Հայաստանում իրագործվել, եւ այսպիսով կընդգրկվի նաև եվրոպացի գործարարը հայկական ներդրումային շրջանակներում։
1: Հարցը սուղում եմ երկուսից։ Ձեր կարծիքով որքան են նման միջոցառումները կարևոր այսօր Հայաստանի համար, եւ արդյոք մշակույթը կարող է դառնալ այն առաջին դուռը, որով օտար հանդիսատեսը սկսում է բացահայտել Հայաստանը։
2: Պատասխանեմ, Լուսինե ջան, ուրեմն իմ համար շատ զարմանալի էր, որ մայթաճարում համերգը տեղի ունեցավ, եւ այնտեղ գիտեք, եթեվը արտիստների սրահներ, լոժը, որտեղ այնտեղ սպասում ենք, ես հանդիպեցի հոգեվորականների հետ, որոնք իրենց ժամանակը գործը վերջացել են եւ սիրով սպասում են համերգին։ Եվ ինչ դեր ինձ հետաքրքրում, որ ամեն անգամ ասում է, մենք Կոմիտասին, բայց նաև Բաբաջանյանին, ես որ առաջ անգամ մարդ եմ ճանաչում, որ Բաբաջանյանին, այսինքն ֆրանսիացի հոգևորական օգտվում եմ, Բաբաջանյանին շատ լավ ուսումնասիրել էր, այնտեղ մենք հանդիպեցինք մարդիկ, որոնք եկեղեցու սպասավորներն էին, գործը վերջացրին։

0: Yo Josué, Marti idean que irás comis y estesa bolish peseria banu argum, texto argum, opisi Marti gain, hamerigin, así que im cartico es naman millón sarumne de naman carac petitioneri mech, una cara de shad lavlin in aev Luxemburgum, camchigitem mis carac petitioneri mechel, im cartico shad mets de la jarum, high harvestis dargasman. Տնտեսության, հայկական տնտեսության, նաև որ այսօր Հայաստանը տարբեր ձևերով ավելի է ընդլայնում իր ճանապարհները Եվրոպայի մեջ, իմ կարծիքով մեծ դեր կունենա մեր այս փոքր միջոցառումը, մենք որ մասնակցել ենք, մենք էլ մեր փոքր ներդրումը կանենք իմ կարծիքով։
1: Պաստորեն Լևոն, այստեղ ես պիտի նշեմ, որ հատկապես հետաքրքիր դուդուկի ներկայությունը, երբ Մոնակոյի նման միջազգային միջավայրում հնչում է դուդուկը, ձեզ համար սա կարծում պարզապես համերգային կատարում չէ։ Այստեղ դուք ավելի շատ կարծում, որ ինչ-որ պատասխանատվության ավելի մեծ զգացում ունեք, քանի որ այն ներկայացնում եք
0: նախարարներին։ Նայեք, Լուսինե ջան, այո, Մոնակոյում, Նյու Յորքում, թե որտեղ էլ որ կատարի, արվեստագետը միշտ է պարտական ներքին պարտավորություն ունի կատարելու նենց, որպեսզի իր ազգը կամ ազգային կողմիկը ներկայացնելու, բայց քանի որ երբ որ կողքը դինում են պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ինչպես Նարեն, դու արդեն կատարումը կրկնապատվում է որակը եւ հնչողությունը, այո, հնչողությունը, որը գիտես, որ եթե պրոֆեսիոնալ մարդ կանգնած եւ ինքը ձայնակցումը կամ նվագակցումը այնպես, որ դու ուզես թե չուզես լավ կատարես, դրա համար շատ լավ ճիշտ ընտրություն ա եղել, իմ համար շատ ճիշտ ընտրություն էր երաժիշտների դաշնամուրը, երգը, դուդուկը, եւ իմ հույսով եմ շարունակելու կենի, որով մենք ուզում ենք կախնիկված եմ նոր ծրագրեր ենք ուզում ստեղ առաջ բերենք Նարեի հետ, տարբեր ծրագրեր, որը գիտեք գործից գործ այն, որ ասում առաջ գալիս տնվում, եւ ես կյանքիս մեջ առաջ անգամ էի նվագում Նարեի հետ, եւ շատ հիացած եմ, ես զգացված եմ, որ այդ մարդու հետ ենք հանդիպել ենք սփյուռքի սփյուռքի կազմակերպած ծրագրերի մեջ, մենակ խոսում ենք, բայց հիմա գործում ենք։
1: Նարե, դուք չեք եք ունեցել աշխարհի բազմաթիվ մեծ բեմերում, բայց արդյոք զգացողությունը տարբեր էր, երբ ծրագրի կենտրոնում հենց հայկական մշակույթն ու Հայաստանը ներկայացնելու գաղափարն է։
2: Դա իհարկե շատ ավելի պարտավորեցնող է, որովհետև դու դառնում ես քո ազգի մի ամբողջ մի հավաքական կերպար, եւ քո միջոցով կարծես դու ես դառնում քո ազգի պատասխանատուն, եւ դու ես ներկայացնում քո ազգի մշակույթը։ Դա իհարկե շատ պարտավորեցնող է, եւ պիտի ասեմ, որ եվրոպացի հանդիսատեսը շատ բաց է հայ երաժշտության եւ հայ կոմպոզիտորների հանդեպ, եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ նշել, որ 2012 թվականին առաջին անգամ Մուզիկ Ֆերայնի ոսկե հատալիճում, որը կարելի ասել երազանք է բոլոր երաժիշտների համար, այնտեղ գոնե մեկ համերգով հանդես գալ, առաջին անգամ կատարել եմ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը, եւ այդ դալիճում հնչել է այն առաջին անգամ, եւ շատ պատմական էր այդ առումով, որովհետեւ աշխարհի տարբեր երկրներից եկել էին հանդիսատեսնել, Պորտուգալիայից, Ամերիկայից, Գերմանիայից, եւ համախմբել էին ոչ միայն հայեր, այլեւ օտար երկրա հանդիսատեսը, որոնք սիրում են Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, եւ կարելի ասել, որ առաջին ռադիոյով ավստրիական այդ համերգը մոտ 2 ամիս կարելի էր նաեւ ներբեռնել եւ ընդգրկել, եւ դա իհարկե շատ պարտավորեցնող է, որովհետեւ դու հանդես ես գալիս քո երկրի ստեղծագործություններով օտար երկրա հանդիսատեսի առջեւ, որոնք դեռևս որևէ բան չգիտեն, եւ դու պիտի այսպիսով ներկայացնես քո երկիրը եւ քո մշակույթը։
1: Պաստորեն, առաջին բացահայտումը ձեզ միջոցով է եղել։ Այս երեկոյի համերգային ծրագիրն ինքնին շատ հետաքրքիր է, որովհետև այն կառուցված է տարբեր երաժշտական աշխարհների հանդիպման վրա։ Այստեղ կողքի են Կոմիտասը, Ռոմանես Մելիքյանը, Արնո Բաբաջանյանը, Խաչատուր Ավետիսյանը, Արամ Խարբայս, նաև Բիզեն, կարելի ասել Պիացոլան։ Այսինքն ծրագիրը հայկական երաժշտությունը չի մեկուսացնում, այն դնում է համաշխարհային երաժշտական ժառանգության հետ երկխոսության մեջ։ Նարե, դուք այս ծրագրի կենտրոնական երաժիշտներից էիք և բազմաթիվ ստեղծագործություններ ներկայացրեցիք նաև ձեր մշակումներով։ Ինչպես է ծնվել այս ծրագիրը և որն է դրա հիմնական գաղափարը։
2: Ուզում եմ ասել, որ ծրագրի ընտրությունը պատահական չի եղել։ Մենք փորձել ենք, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, ընդգրկել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները և ներկայացնել դա հավասարը, որպես հավասարազոր նաև եվրոպական հայտնի ստեղծագործությունների միջև, այսպես կարելի ասել, և քանի որ այս տարի մեր մոտ Ավետիսյանի հարյուրամյակն էր, Խաչատուր Ավետիսյանի, ընդգրկվեց Ավետիսյանը, իհարկե Խաչատրյանը, ես շատ մշակումներ եմ անում, Կոմիտասից մշակում ունեմ, որը լալերի վրա եմ կատարում և հաճախ կատարում եմ որպես բիս, որպես հավելյալ ստեղծագործություն նվագախմբերի հետ համերգից հետո։ Այսպիսով փորձել ենք ներկայացնել հայ երաժշտությունը համաշխարային մասշտաբով և որևէ ձևով չի զիջում մեր հայ կոմպոզիտորների ընդհակառակը։ Կարելի ասել, որ ես Վիեննայում ունեմ իմ սերիաները, որտեղ անպայման ընդգրկվում է միշտ հայկական երաժշտություն, և կարող եմ ասել, որ շատ ու շատ անգամներ հանդիսատեսը եկել է և ասել է, որ ուզում է լսել այսուհետ միայն հայկական ստեղծագործություններից բաղկացած ծրագիր։ Եվ վերջերս էլ այս նմանատիպ ծրագրով դուել էի դրել Շտրաուսյան վալսերի և Խաչատրյանի պարերի։ Պատկերացրեք, որ մարդիկ եկան ու ասացին, քանի որ ավստիացիները, դե գիտեք, իրենք շատ են Շտրաուսով հպարտանում, ասացին, որ բայց գիտեք, Խաչատրյանի մեջ ավելի կրակ կա և ավելի շատ ենք ուզում Խաչատրյան լսել, քան Շտրաուս։ Դա իհարկե շատ ոգևորող և ուրախացնող փաստ էր։
1: Կարող ենք ասել նաև, որ այս համերգի ծրագրի հիմնական գաղափարը նա էր, որ ցանկանում եք երկխոսություն ստեղծել հայկական և եվրոպական երաժշտական աշխարհների միջև։
2: Այո, այո, և դա հիմնական նպատակն էր, որպեսի մարդիկ տեսնեն, որ այսպես կարելի է խաչմերուկ անել և հայկական և եվրոպական ստեղծագործություններից բաղկացած երկխոսության խաչմերուկ։
1: Ձեր և Նարեի կատարմամբ Սարի աղջիկ ժողովրդական երգով։ Ինչու հենց Սարի աղջիկը ընտրեցիք որպես այս երաժշտական ճանապարհորդության սկիզբ։
0: Ասեմ, ուրեմն սկիզբ եղել է Դլեյաման հայկական, Կոմիտաս Ռոբանով, և հետո նվագենք մի գործ, որը շատ ազգեր այսօր կատարում են։ Դուք գիտեք, այսօր Սարի աղջիկը համարյա 18 երկրներում կատարվում է, 18 երկրներում։ Ամեն մարդ ասում է իր, Ռուսաստան, Կիրգիստան, մեր հարևան երկրները, որոշ տեղերով կատարվում է, և խնդիրը նրա մեջ է, որ ինքը ունի հայկական մոտիվ և ունի հայկական, ոնց բացատրեմ, մոդային երաժշտություն է ինքը, ես դրա համար միշտ որ նվագում եմ, այո, և միշտ դրան Սարի աղջիկը նվագելուց առաջ ես միշտ դիմացի մի փոքր հայկական մի բան նվագում եմ, կամ ժողովրդական, կամ ազգային, կամ մի բան նվագում եմ, եկ ինչ համար խնդիրը նրա մեջ է, որ իրան բերում ես, միացնում ես և դառնում է իսկ արդեն առանց քննարկելու բան, առանց քննարկելու խոսք։
1: Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը սկզբնապես դուդուկի համար գրված ստեղծագործություն չէ։ Ինչ է տեղի ունենում երաժշտության հետ, երբ այն անցնում է դուդուկի ձայնի միջով։ Փորձում եք հավատարիմ մնալ բնագրին, թե ստեղծագործությունը որոշ չափով դառնում է նաև ձերը։
0: Չէ, եթե Նարեն հետևը կանգնածան, դաշնավոր նվագման չես կարող հետաս։ Նարեն ինքը նվագում է նենց, ոնց որ Բաբաջանյանի նվագելը, դու էլ ուզած չուզած նվագում ես իր Բաբաջանյանին, եթե թողել Նարեն չլինի մի քիչ ինձի թողել ազատ, կարող գնայինք դեպի Հայաստանի ուրիշ մի գյուղի շրջան։
2: Ես կուզենայի ավելացնել, որ Լևոնի հետ այնքան հաճելի էր մեր համագործակցությունը այդքան կարճ ժամանակում, մենք փաստորեն ունեցել ենք համերգից առաջ մի փոքր փորձ, շատ քիչ կես ժամվա մեջ, մենք կարողացել ենք միմյանց այնպես հասկանալ, որ նույնիսկ արդեն Լևոնը դեռ չէր ուզում ասել, ես արդեն ասում եմ հասկացա, և այս դեպքում էլ ուզում եմ նշել, որ Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը այնքան գեղեցիկ երանգ ստացավ դուդուկով, ես դա իհարկե գիտեմ որպես դաշնամուր այն նվագախմբային այսպես ստեղծագործություն, բայց նաև այդ մի փոքր ջազային ակորդների ելևէջները դուդուկով ինչ-որ շատ գեղեցիկ հմայք տվեցին այս ստեղծագործությանը, ու հիմա արդեն կուզենայի միշտ դուդուկով լսել, այնքան որ լավ ստացվեց։
1: Այդպես է
0: Մերսի
1: քիչ
0: նորեկ։
1: են նաև դաշնամուրն ու դուդուկը երկու շատ տարբեր աշխարհներից եկող գործիքներ են։ Մեկը եվրոպական դասական երաժշտության կարևորագույն գործիքներից է, մյուսը հայկական ավանդական երաժշտության խորհրդանիշներից մեկը։ Այ ինչպես է գտնում այդ երկու հնչողությունների հավասարակշռությունը միասին նվագելիս։
0: Նայ, ես ասեմ, Լուսինե ջան, դուդուկը արդեն եվրոպական դարձավ տանը շուտով։ Սակայն եվրոպական պաստարտը որ անում ենք, սա վերջացավ։
1: Դրանից հետո ներկայացնելու ենք նաև որպես եվրոպական գործիք։
0: Այո, գիտես, նայեք, արդեն 23 տարի է Ֆրանսիայում եմ ապրում, 18 տարի դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում։ Գիտեք, ես բաներ կա, իմ լավ ընկերներից էլ կամ, որ ես խոսում ենք միասին, մարդը փոխվում է երանավագելու մեջ, եվրոպական ընտանիքի մեջ ապրելու մեջ, մարդիկ համ խարակ բան են փոխում, չէ, խարակ, ոնց ասեմ, բան են փոխում իրանց հետ, նվագելու
2: ձեզ,
0: բնավորությունը, կենսակերպը, եւ այդ ինքս ինքան հասնում է բանի վրա, երաշխիքի վրա։ Ես օրինակ առաջ ավելի շատ ցանկում կար ազգային ժողովրդական երգեր, բայց հիմա կոնսերվատորիայի աշակերտներին, անցյալ տարի դուդուկի փառատոնին Բաբաջանյան կար, Խաչատրյան կար, նոր կոմպոզիտորների գործերից կար, այսինքն ինքը նենց էր եղել, որ ես նայեցի շատ ընկերներ կային ժողովրդական դուդուկարներ, ինձ ասում են Լևոն ջան, դուդուկը մի քիչ այն ժողովրդական ձևով մի բաժին է տենց արեցինք, բայց հասկացա, որ ինք ես չեմ դրել իրան նենց չափանիշ, որ ինքը պետք լինի նորավոճ, չէ, բայց արդեն ինքն ես ինձանից եմ պահանջում դա, դրանից
1: է գալիս, ստացվում է եվրոպական միջավայրում ապրելիս։
0: Այո,
1: հետաքրքիր է Լևոն, ձեր գործունեության մեծ մասը կապված է հենց դասավանդման հետ։ Երբ դուդուկ եք սովորեցնում, հետաքրքիր է Ֆրանսիայում ծնված երիտասարդի, հատկապես եթե նա հայ չէ, ինչպես եք փոխանցում ոչ միայն տեխնիկան, այլ նաև այն մշակութային աշխարհը, որից ծնվել է այդ գործիքը։
0: Լուսինե ջան, գիտեք, Փարիզի Դեֆանսի շրջանի կոնսերվատորիայում, Ժան Բատիստ Լուլի կոնսերվատորիայում արդեն 5 տարի դասավանդում եմ, 15 տարի Վալանս Ռոման կոնսերվատորիայում։ Երկու կոնսերվատորիաների միասին կա 35 ուսանող աշակերտ, որից 8-ն են հայ, որից մեկը իմ տղան է մեջը։ Այսինքն, որ հանգնենք նման 7 հոգին։ Իմ գործունեության նպատակներից մեկն է ոչ թե դուդուկը մեր մշակութային, այսինքն մեր հայրին սովորացնելն է, այլ իմ նպատակը, որ եվրոպացիներին տարածելն է, մշակութային մեր հայ մշակութային տները մեծ գործ են անում ամբողջ Եվրոպայի մեջը, եւ նույնտեղ իրենք դասավանդում են դուդուկ կամ ազգային գործիքներ։ Ես այս նպատակը, որ եվրոպացիները նվագեն, իսկ ո՞նց են դրա անցնում, հենց կարևորությունը նրա մեջ է, ծրագրի ինտրուդուցիոնն էլ է կարևոր։ Ես նոր դիրք եմ գրել, շուտով լուս կտեսնի, որտեղ կոչվում է pedagogy, pedagogy հայ եւ ֆրանսիական մանկավարժություն։ Երկուսը միացնում են, որովհետեւ եթե մենք հայկական մանկավարժությունով դաստանք, եվրոպացին երկար չի մնա, եթե դուք երեխաներ ունեք դպրոցում, գիտեք, մի քիչ խիստ ես դնում, չի լինում։ Իրամ տիպերես ինքը իրան ականջին հարազատ երաշխություն, հայկական, բայց նրանից հետո իրան հաճելի լինի, և ինքը դրանցից շատերը, օրինակ, երաշխություններ կա, ֆիլմերի երաշխություններից են վերցնում, որոնք իրանք այսօր լսում են, օրինակ մարդիկ կան դուքի վրա սիրարում են, իր ձայնի ինչ-որ մի ֆիլմում կամ ինչ-որ մի հաղորդման ժամանակ տեսել են, օրինակ անցյալ անգամ երկու
1: արդեն
0: այո, օրինակ անցյալ անգամ Ջիջե Մալերբը մի հատ դուդուկով բան էր նվագել, ֆրանսացիները եկին, ասում են էս երգն են ուզում սովորենք, ասում են լավ, բայց դու մի քիչ առաջանաս որ սովորես, ու ինքը արդեն մանկավարժական ձևով է կապ ունի, դու իրան ո՞նց ես ընտեգրում այս բազմաֆունկցիոն աշխարհի մեջ, այսօր գիտեք հեռախոս, ես իմինչին, որ դերել կոնսերվատորիա ֆրանսացին ու հայկական երաշխություն սովորի, սա դա էլի գործ է, որը պետք է արդյունք։
1: Այո, այ հետաքրքիր, ձեր երկարամյա դասավանդման փորձից հետո այսօր ինչպիսին եք տեսնում դուդուկի ապագան, հնարավոր է պահպանել նրա հայկական ինքնությունը եւ միաժամանակ այն դարձնել լիարժեք միջազգային համերգային գործ։
0: Ուրեմն նայեք, օգտվելով արեցից մի հատ լավ բան ասեմ, ծեղի էսքեչը, որը Նոտրդամ Փարիզի մենակատարն է, ամեն քիրակի ինքն է նվագում այնտեղ, ինքը համաձայնվելա, որ մյուս տարի դուդուկի փառատոնին մասնակցի գա նվագի։ Ինչպես եղավ, ուրեմն ինքը մի հատ գործ էր գրել, անունը կոչվել Շիրին օպերա, օպերա Շիրին էր խոշում, որը ծակումով, գիտեք, Շիրինի հետ օպերան, որը ծակուհին, որը ծակումով Իրանից էր, մեջը ինքը նախատեսել էր, որ պետք է նվագվեր բլուլ, բլուլ գործիքը պետք է նվագեր, և ինքը մի գործիք էր մանգալից, որ իր մեջ հետաքրքրություն ունենա, եթե որ գնացի, այսպես տարբեր ձևի, բան չէ, դուդուկով նվագեցի, ինչ որ ինքը հատված է դրել, մեջը, որտեղ երկու երկխոսություններ և պատասխանում էին իրայ, կանոնը նվագում էր, ես դուդուկով պատասխանեցի, ես դուդուկով պատասխանեցի այդ փոքր հատվածը, բլուլ չնվագեցի, սենց արեցի։ Այս բլուլի մասը կրճատում ենք, դուդուկներն ենք ավելացնում, և հիմա ինքը համաձայնել է, որ գա նաև մասնակցի դուդուկի փառատոնին և Փարիզի կոնսերվատորիայի մեջ իմպրովիզացիայի դուդուկի բան լինի, մաստեր կլաս։ Այսինքն, էդի նորից եմ ասում, այսօր ինչպես մենք նոր ծրագիր ենք գծում Նարեի հետ, որը շատ ուրախ եմ, ինքը գործով է, պետք է տեսնես, եթե ինքը պետք է ցույց տաս, պետք է տանես մատուցես, պետք է բերես, որպեսզի կարենաս իրան համոզես, որ ինքը օգտագործի, մենք էս երկրի մեջը հյուրի կարգավիճակով ենք, իշխան մեր ուզում ենք քաղաքացի ենք, կոնսերվատորիայում աշխատում ենք, բայց երբ որ հենց փոքր հատված լինում է, հիշեցման կարգով հիշում եմ, որ ձեր գործիքը ստեղ կոնսերվատորիայի մեջ ղաղա կամ ծեր, բայց իրանք երբեք, բայց դու հավասար-հավասարի պետք պայքարես, արդեն գիտես, որ արդեն 5 տարիա Վալանս Ռոմանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորի ղորդի նախագան եմ, մի քիչ
1: հաստել, որ այժմ այս արդիական ստեղծագործություններում քիչ-քիչ դուդուկ իր տեղն է գտնում։
0: Անպայման կարելի Նարեն պատասխանել, որ Նարեն ավելի շատ բան ունի կլասիկների հետ, ի՞նչ կարծիք ունես Նարե ջան։
2: Այո, եւ շատ այսպես ասած ինտեգրվում է արդեն, եւ ֆիլմ երաժշտությունից սկսած, եւ դասական երաժշտությունները, այսինքն ես Վիեննայում էլ ունեմ այսպես իմ փոքր համերգար շրջանը, համերգար շարը, որտեղ ամեն 3-4 ամիսը մեկ ներկայացնում եմ, կոչվում է Սուավե ավեկնաղը, երեկո Նարեի հետ, Սուավե միտ Նարե գերմաներենով, եւ այնտեղ էլ ես փորձում եմ ներգրավել նաև անպայման մեր հայկական ազգային գործիքներից որևէ մեկը, կլինի դա թառը, կլինի դա դուդուկը կամ կանոնը, և պետք է ասեմ, որ մարդիկ հիմնականում խանդավառվում են հենց ազգային մշակույթը բերելով և ներկայացնելով եվրոպական ստեղծագործությունների հետ համատեղ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ արդեն ես էլ 5 տարի է, որ դասավանդում եմ Վիեննայի մուզիկ ակադեմիայում և Իսպանիայում, Գալիցիայում, և կան շատ աշակերտներ, որոնք հենց ուզում են հայկական ստեղծագործություններ Խաչատրյանից, ստեղծագործություններ Բաբաջանյանից, ու իրենք են գտնում և գալիս ասում են կլինի, իսկ գործը մենք վերցնենք, միասին աշխատենք։ Այո, եւ իրենց շատ համահունչ է, նույնիսկ շատ մարդկանցից լսել եմ, որ Բաբաջանյանը իրենց շատ սրտի մոտ է, եւ Բաբաջանյանի հարմոնիաներից իրենք շատ են հուզվում, եւ Խաչատրյանը իհարկե շատ են սիրում։ Ուզում եմ այս առիթով էլ ասել, որ մի քանի տարի առաջ մեր Շոմբրունի այս մեծ բացօթյա համերգում Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը ներկայացավ մեծ համերգով, և վերջում այսպես հարցաթերթիկներ տվեցին ունկնդիրներին, որոնք լրացնեն ինչ կուզեին իրենք որպես պիս լսել։ Ուրեմն 94%-ով հաղթեց Խաչատրյանի «Սուսերով պարը»։ Եվ պատկերացրեք, 3 անգամ կատարել են այս ստեղծագործությունը, այնքան որ մարդիկ հոտենկայս ուզում էին նորից լսել։
1: Նարե, այս տարի դուք առաջադվել եք Օպյուս Կլասիկի տարվա գործիքային կատարող անվանակարգում, այս մասնագիտական կյանքի այս փուլում նման միջազգային ճանաչումն ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար։
2: Գիտեք, ես չեմ ուզում հենց այսպես մասին բան խոսել, արդեն 20 միջազգային մրցույթ եմ հաղթել, և հերթական, այսինքն և եղել եմ հիմա գերմանական կրիտիկներից պրիզ եմ ստացել անցած տարի, 8-րդ ձայնասկավառակն եմ թողարկել, իմիջիայլոց էստեղ էլ ասեմ, որ 1 ձայնասկավառակ ունեմ, որը կարելի է Spotify-ի վրա լսել, բաղկացած ամբողջովին Կոմիտասի ստեղծագործություններից, և իր օրիգինալ դաշնամուրային և իմ մշակումները Գիտեք, իհարկե պարտավորեցնող է, եւ օպուս կլասիկը դա դասական երաժիշտների համար գրեմիի եվրոպական տարբերակն է, եւ քանի որ մեկ ձայն ասկավարակ էի հանել անցած տարի, որը ամբողջովին նվիրված էր կանանց եւ կանանց ստեղծագործություններին, կոմպոզիտոր կանանց, այսպիսով առաջադրվեց, եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողացամ նաև այդ մրցանակը ստանալ։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, բայց քանի որ հաղորդումը քիչ-քիչ մոտենում է ավարտին, կցանկանայի նաև ձեզ երկուսի հետ զրուցել ձեր ապագա ծրագրերից։ Այ ինչ եք նախատեսում այս համերգից հետո, եւ համատեղ, եւ ամեն մեկը առանձին։
0: Գիտեք, Լուսինե ջան, ամեն ինչն էլ ծնվում է հանդիպումից, ես հույսով եմ, որ նաև հետաքրքիր լավ ծրագրեր կանենք, որովհետև
1: Պաստորին այս հանդիպումը ինչ որտեղ ճակատագրական է եղել, հա, ոնց հասկանում։
0: Նայես, ես մենք հանդիպեցինք, մենք այնօրը խոսում ենք, մենք երեք փոքր տենց խոսում ենք միասին, ասում եմ, մենք հանդիպեցինք Սփյուռքի նախարարության անցյալ տարի օկտեմբերին, խոսում ենք միասին, ինչ անենք, ինչ ծրագիր անենք, ու գիտեք, այդ ժամանակ ոչ մեկ մեկին չի զգում, բեմն էս բանը դիպտի զգաց, կարող ինքը շատ մեծ կատարող լինի, բայց դու իրան ոչ մի ձևի չկարենաս հասկանաս բեմի վրա, որը բեմի վրա մարդիկ փոխվում են, մարդկա շունչը կդրվում է, մարդկա սկսում է ավելի ոչ կայուն բաներ անել, բայց մենք նարեի հետ, ես չասեցի, այն նարեն ասեց, մենք երեք համ խոսքով փորձենք արել, խոսել ենք արել, Լևոն ջան, ասեր ինչ ես, ասեմ, չէ, երկրորդ առաջին մասից հետո ես եղավ, հասկացա, տենցել ես էլի մտածում, այսինքն որ միասին եք նույն ձևի մտածում, արդեն դա դրա մասին քննարկում եմ մի քիչ անիմաստ է դառնում։
2: Այսինքն կես բերանից մենք հասկացանք իրեն։
1: Դուր է բացվում այդտեղ։
0: Եվ ես ու դուքեր, որ մի քիչ են գովաբանեք, կարող եմ ատեղանք Փարիզ համերտակ կարագի մեջ։
1: Շատ լավ, ես դիներ այս պահին լսում են այս ամենը։
2: Ես մտածում էի, որ անպայման մենք նաև Լևոնի հետ Վիեննայում հանդես կգանք, իմ համերգաշարի շրջանակներում, որովհետև շատ լավ համագործակցություն է, շատ արագ, շատ հեշտ, և կես բառից իրար հասկանում էինք, և ինչու՞ չէ, նաև պլաններ ունենք նաև Հայաստանում միասին իրագործել ինչ-որ ծրագիր, և նաև հայ հանդիսատեսին ցույց տալ ինչ են կարել միասին։
1: Շատ լավ։
0: Եվ ամենակարևորը Լուսինե ջան, ասեմ, այս տարի դուդուկի փառատոնյանուն դրել ենք դուդուկը առանց սահմանների, դրա համար ամսին ինձ ես քեզ ենք անում, հիմա մենք գցում ենք նարեիս հետ միատել դաշնամուրը դուդուկի հետ մի բան անենք, և կա վիոլոնչելի 8 թավջութակ միա դուդուկ, խեշ դուդուկը 8 թավջութակի դիմաց, և վերջնական գալա համերգ ամսի 13-ին։
1: Որ ամսի։
0: Դե փետրվարին է, այդ ամիսն արմար։
1: Շատ լավ։ Եվ վերջում մի հարց հենց երկուսի, դուք երկուսըդ էլ ձեր երաժշտական ճանապարհի մի մասը կառուցել եք Հայաստանից դուրս, բայց հայկական երաժշտությունը շարունակում է կարևոր դեր զբաղեցնել ձեր գործունեության մեջ։ Այսօր 2026 թվականին ինչ է ձեզ համար նշանակում լինել հայ երաժիշտ միջազգային բեմում։
2: Ես երևի ասեմ, դա շատ պարտավորեցնող է, որովհետև ես արդեն 20 տարի է, որ 22 տարի է, 2004 թվականից արդեն ապրում եմ Վիեննայում, և գիտեք, ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց առաջ այնպիսի պատասխանատվություն ունեմ, որ ես ներկայացնում եմ իմ ազգը, ես արդեն որպես նարեջ եմ հանդես գալիս, ես հանդես եմ գալի հենց Հայաստանի անունից, Հայաստանի կարծես ասած երաժշտական դեսպան, և իմ խոսքը, իմ երաժշտությունը, իմ մշակույթը հենց իմ որդով է լինելու, և փորձում եմ հնարավորինս լավագույնը ցույց տալ հանդիսատեսին, որովհետև արդեն ես հավաքական կերպարն եմ Հայաստանի, ոչ թե անհատ կատարող։
1: Շատ լավ, հետաքրքիր է, Լևոն։
0: Լուսինե ջան, ես նոր բացահայտում արեցի, ես էլ եմ 2004 թվականից արդեն Ֆրանսիայում, ճիշտ է, մենք այսօր ունենք երկու պարտականություն, մեկ, որ երկրում ապրում ենք այդ երկրի որպես արտիստ, և Հայաստանը, երբ որ ներկայացնում ես, երկրորդ ամենակարևոր դերն է, որովհետև ի տարբերություն նարեն ինքը որպես կլասիկ երաժիշտ է, բայց դուդուկը այսօր գիտեք դժվարություն ունի ինչի համար, որովհետև ինքը շատ փոքր aptitude ունի, փոքր ձայնածավալ ունի, ինքը դու կարենաս դենց անես համինքը եվրոպացի ու կտրին հաճելինի, եւ կարենաս աշխատես մարդկանց հետ, կլասիկ երաժիշտները, որոնք պրոֆեսիոնալ են, դա պարտականություն է, կրկնակի պարտականություն է, որ Հայաստանը եւ ու ապրած երկիրը լավ ներկայացնես, օրինակ այսօր երբ որ միասին խոսում ենք, ասում ենք բա կոնսերվատորան, այո, եթե այսօր կոնսերվատորան ինձի այսօր այս ժամսի չո ազատելա մի ժողովից կամ մի դասից, հաջորդ օրին ինձանից պահանջում է, որ ես իր կոնսերվատորիան ոնց եմ ներկայացնելու որևիցե բեմից, իսկ միշտ կոմից իմ հայ հանդիսատեսը նայում Հայաստանից, նայում է թե ինչպես է դու կհնչում այս բեմից այս մեծ արտիստների հետ, այսինքն իր գախնիկը երկու բևեռի երկու ուժերից բաղկացած պատասխանատվությունը։
1: Շատ լավ, ես ցավոք պիտի արդեն ավարտեմ մեր զրույցը, որը շատ հետաքրքիր էր։ Սիրելի ընկերներ, այսօր փորձեցինք երաժշտության միջոցով մի քանի կամուրջ կառուցել Հայաստանի եւ Եվրոպայի ավանդույթի եւ ժամանակակից ստեղծագործության, դուդուկի եւ դաշնամուրի, ազգային ժառանգության եւ միջազգային բեմի միջեւ։ Եվ թերևս հենց սա է Մոնակոյում անցկացվող Հայաստանի օրերի կարևոր գաղափարներից մեկը. Հայաստանը ներկայացնել ոչ միայն իր անցյալով եւ հազարամյա մշակութային ժառանգությամբ, այլ որպես ժամանակակից ստեղծագործող եւ աշխարհին բաց երկիր։ Նարե Արղամանյան, Լևոն Չաթիկյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին ժամանակ հատկացնելու համար եւ իհարկե ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ ձեր առաջիկա ծրագրերում։
2: Շնորհակալություն։
0: Շնորհակալություն ձեզանից։
1: Հաջողություն։ Իսկ մենք սիրելի ընկերներ կհանդիպենք մյուս ուրբաթ նույն ժամին։ Բարի օր բոլորիդ, մնացեք iPFM-ի եթերում։

չծաղկած ձեր երկերը դարձել են աշուն խառնվել մեր բաբոնց երկերին վերած

0: Kitznori goshtuge. Himnargum mege sxalmamp gokhets kitznori vode. Khirji achkere mi bahmat netsin una chijogetste ove mode. Am porch gogortov ein bes bravets. Ըստ երևույթին գոշտուկը ցավեց։
1: Ու երբ ուզում էր ոդը ճզմողին թափով հարվածել, զիվոդի ցավից շատ էր փարգացել։
0: Նոր միայն դեսավ հիմնարգի բետներ գոշտուկը գոխել։ Նրան մնում էր իր ցասկոտ թեմքը անհապաղ փոխել։ Ոնց է ժպտում, կոդրադվում, նազում, ծավը զսպելով մտքի մեջ ասում։ Ախ, երանիտ է միս ոտսել գողեր, գուծ է դուրկայի, պաշտոնս փոխվեր։ Ու խոնարվելով նա մինչև գետին, բեկբեկուն ծայնով թիմում է բետին։ Ես եմ մեղավոր, խնդրում եմ ներել, ոտը սխալ մամբ ձուրեի տրել։

0: Orvan Durer, Mariek Karapetyan.
1: Բարև հարգելյուն քնդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Orvan Durer-ը. Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծի նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ։ Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, մարդոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ. Ռուսիան միշտ հանդես կուկա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչն է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարնշեց ան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպություն ունելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիմիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցինք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոն է շրջել Էջը և հարաջ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է, Մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընտածակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներուն նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդ դատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակելու առաջ իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար Հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարգ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոժ Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երթալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումը հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար Հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Գնիմ խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

Orvan Durer, Mariek Karapetyan. Բարև հարգելյուն քնդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Orvan Durer-ը. Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական Միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծի նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական Միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական Միության անդամակցելու հարցով, մարդոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ. Ռուսիան միշտ հանդես կուկա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչն է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարնշեց ան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպությունելու գործի կազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիլիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցինք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոն է շրջել Էջը և հարաճ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցավ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է,
Մասնավորապես երկու կողմերու մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընտածակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներուն նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդ դատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակելու առաջ իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար Հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր

Ձեր պետական տնօրի նյութը։ Մինչդեռ գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Գնիմը խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Արդյոք Ռաֆայել Լեմքինի աշխականները գրնան բարդացրել Լեմքինի հիմնարկին հեռացնել անոր անունը։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկ Lemkin Institute for Genocide Prevention, որ Պենսիլվանիայում մեջ արձանագրված ոչ արևդրական գազվարանություն մնե, վերանվանված է 2023 թվականին աջակցելու համար անոնց, որոնք կգտնվին ցեղասպանության և զանգվազային այլ ոժիներու զոհ դառնալու վտանգին առջև։ Հիմնարկը կոչված է Լե հրեական ծագում ունեցող ողջագիզումին վերաբերած իրավաբան Ռաֆայել Լեմքինի 1900-1959 անունով։ Ան 1944 թվականին ստեղծած է ցեղասպանություն Genocide Ezruita, նկարագրելու համար այն, ինչ որ մինչ այդ կանվանեին հայկական չարտեր։ 1948 թվականին իր անխոչ ճանկերուն շնորհիվ ան հաջողած է հասնել Միացյալ Ազգերու գազմագերպության կողմից ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և բաժնելու մասին համաձայնագրի որդեգրման ցեղասպանությունը դարձնելով միջազգային հանցագործություն։ Հիմնարկը, որ բացառապես կամավորական գազմագերպություն մնե և չունի վարձատրվող անձնագազմ, նպատակ ունի արժևորելու Լեմքինի աշխատանքը, փորձելով պաշտպանել աշխարհի տարբեր կողմերը գտնվող վտանգված համայնքները այդ շարքին արցախահայությունը։ 2023 թվականի սեպտեմբեր 5-ին Լեմքինի հիմնարկը հրապարակեց 127 էջնոց ձեղակիրմը, որում մեջ կնշեր արցախահայերու թեմ զանգվազային վայրակություներու, մասնավորապես ցեղասպանության վտանգի աճին մասին։ 2025 թվականին Ռաֆայել Լեմքինի աշխական իրավաբան Ջոզեֆ Լեմքին ընդդիմացավ այդ հիմնարկի կողմը Լեմքինի անման օգտագործման, Գազայի մեջ Իսրայելի կողմը բաղացնելու սպանությունները իբրև ցեղասպանություն որակելու պատճառով։ Ըստ The Times of Israel, Ջոզեֆ Լեմքին սիոնական է և Իսրայելի աշակից, որուն հայրը եղած է Ռաֆայել Լեմքինի զարմիկը։ Անոնք կաղավաղեն անոր, այսինքն Ռաֆայելի ժառանգությունը և կհավշտակեն անոր անունը, առաջ մղելու համար ցեղասպանության այնպիսի սահմանում, որ անհամատեղելի է անոր կյանքին ու կորզին վերաբերյալ մեր պատկերացումներուն, ասաց է 57-ամյա Ջոզեֆ Լեմքին։ Ինձ համար մասնավորապես անոր հիշատակին առադավորում է անոր անուն գաբել անպաստանություններ, որոնք կարժեզրկեն ցեղասպանության բուն էությունը։ Ջոզեֆ Լեմքին սպառնացած է թատ պանել Լեմքինի հիմնարկին թեմ անվան շուրջ ծագած վեճին պատճառով։ 2026 թվականի ապրիլին Ջոզեֆ Լեմքին և Եվրոպական Հրեական Միությունը իրավական հուշակիր ներկայացրին Պենսիլվանիայի ընկերակցություններու և բարեսիրական գազմանկերներու բյուրոյին, առարգելով հիմնարկին կողմը Լեմքինի անման օգտագործման թեմ։ Իբրև հաստատություն, անոնք կրնան հրապարակել այնինչ որ կուզեն, բայց անոնք չեն կրնար ներկայանալ Ռաֆայել Լեմքինի անունով և միայնույն ադեն աղավաղել անոր ժառանգությունը, ինչ որ ամբողջությամբ հակասական էր նման համոզումներու, նշած է Միության նախագահ և հիմնադիր Ռաբի Մենախեմ Մարգոլին։ Անոնց ռազը ամբողջությամբ անօրինական է, հետևաբար մենք Պենսիլվանիայի իշխանություններու հետ արշավի սկսած ենք անոնց գործունեությունը թատրեցնելու կամ առնվազն անունը փոխելու համար։ Եվրոպական հրեական միության պաստապանները նամակներ հղած են Պենսիլվանիայի տարբեր պաշտոնադարներու, խնդրելով քննել Լեմքինի հիմնարկը 501C3 հոդվածով թուրքերեն զուրկ պահելու բարեսիրական գազմանկարչության հանգամանքը։ Խումբը նաև դիմաց է աջակցության Իսրայելի սփյուռքի և հակասեմանության թեմ Բայկարի ծայրահեղ նախարար Ամիխայ Չիգլիի, որ նամակ գրած է Պենսիլվանիայի նահանգապետ Ջո Շապիրոին, գոչ ուղղելով այս հետաքննությունը առաջնահերթ նկատել։ Ջոզեֆ Լեմքինի ներկայացնող իրավաբանական ընկերությունները մեկը անպաստանած է Լեմքինի հիմնարկը Համասը պաշտպանելու, Հզբոլլային աջակցելու և Միացյալ Նահանգները թիրախավորելու հանցանքներով անպաստանությունները զորս հիմնարկը համարել գեղձ և զրպարտիչ։ Լեմքինի հիմնարկի տնօրեն Էլիզա վոն Յոդեն Ֆորգի էլեկտրոնային նամակովը պարզապանած է։ Լեմքին ընտանիքի քանի մահանտամները կաճակցին մեր գործունեություն և գնդունին, թե ինչպես մենք կգիրարգենք Ռաֆայել Լեմքինի ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները մեր կանխարգելման գործիքակազմերում մեջ։ Լեմքինի հիմնարկը 2025 թվականին հոկտեմբեր 14-ին հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Մեր հոգին են լեմքին ընտանիքի անդամներ, որոնք կապ հաստատեցին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին համասի հարձակման օրենիետք։ Փիթեր Լեմքին, որոնք մանկության դունը ևս հաջող կայցել էր Ռաֆայել Լեմքին, հատկապես մեծ աջակցություն ցուցաբերած է, կաչալարելով, բաժնեցելով Լեմքինի աշխատանքին վերաբերյալ իր պատկերացումներով և դերակացնելով բերություններու գոմեն ցեղասպանության համացանագրի վավերացման ճանկերում մեջ իր ընտանիքին սերտ համակարծության մասին։ Միան Իսրայելի վերաբերող մեր աշխատանքն է, որ պատճառ դարձավ համագարկված զրպարտիչ արշավի միացյալ նահանգներում մեջ վտանգավոր և նախատեպ ստեղծող հետևանքներով։ Չեխիա բնակող Փիթեր Լեմքին միացած է Լեմքինի հիմնարկի վարչության։ Լեմքինի հիմնարկին գոմե Ռաֆայել Լեմքինի անվան օգտագործման շուրջ ծակած վեճը իրականության մեջ քաղաքական բնույթ ունի ավելի քան իրավական։ Ռաֆայել Լեմքինի ասկականները որևէ վերահսկողություն չունին անոր անվան օգտագործման նկատմամբ, բացի եթե հատուկ կերպով ժառանգած են անոր անվան օգտագործման օրինական իրավունքները։ Չկան ծանոթ փաստաթուղթեր, որոնք կվկային, թե Ռաֆայել Լեմքին նման իրավունքներ գտած է երաշխիքներին ովևէ մեկուն, քանի որ Ռաֆայել մահացած է ծայրահեղ աղքատության մեջ, անոր ասկականներին ոչ մեկը որևէ ժառանգություն ստացած է։ Նույնիսկ եթե լայն նման ժառանգության ապացույցներ Պենսիլվանիա օրենսդրությամբ անվան արևդրական օգտագործման համարգա 30 տարվան պայմանաժամ։ Լեմքին մահացած է 1959 թվականին, այսպես Պենսիլվանիա օրենքով այդ իրավունքի գործողության ժամկետը սպառած պիտի ելար 1989 թվականին։ Ավելին, այդ օրենքը կդարձվի Պենսիլվանիա նահանգի մեջ մահացած անձերու վրա, մինչդեռ Ռաֆայել մահացած է Նյու Յորքի մեջ։ Ինչ կվերաբերին քաղաքական բանավեճին մեջ ներգրավված Լեմքինի որոշ ասկաններու, որոնք Իսրայելի չերմերանդ աշակիցներ են, ապա կան այլ ասկաններ, որոնք թեմչեն Գազայի բաղացներուն նկատմամբ Իսրայելի գործողությունները վերաբերյալ հիմնարկին կնդատության։ Ավելին, Ռաֆայելի ասկանները մեկը որոշած է միանալ հիմնարկի վարչության։ Հետևաբար Լեմքինի այն ասկականները, որոնք թեմ են հիմնարկի անվանման, ունին ոչ իրավական, ոչ էլ քաղաքական լիազորություն արգելելու անոր օգտագործումը։ Մեծ է հավանականությունը, որ եթե այս հարցը հասնի Տադրան, Լեմքինի հիմնարկը պիտի հաղթե։ Շնորհակալություն։

0: regard, հանդիպում արվեստի հիշողության եւ ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին IPFM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Ամառային երկար դադարից հետո վերսկսում ենք աղեղագյաղ հաղորդաշարը, նվիրված հայկական մշակույթին եւ արվեստի տարբեր դրսևորումներին։ Դուք այս հաղորդումը կարող եք նաև տեսնել մեր Facebook-յան էջով, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով, radio-ipfm.com։ Այսօր մեր հաղորդման ընթացքում երաժշտության միջոցով ուղևորվելու ենք Մոնակո, որտեղ սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին անցկացվում են Հայաստանի օրերը Մոնակոյում։ Այս նախաձեռնության նպատակն է միջազգային հանրությանը Հայաստանը ներկայացնել իր տարբեր դիմագծերով, մշակույթով, արվեստով, պատմական ժառանգությամբ, հայկական ոսկերչության ավանդույթներով, ժամանակակից ստեղծագործական ներուժով, ինչպես նաև տնտեսական և ներդրումային հնարավորություններով։ Սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին Մոնակոյում կազմակերպված միջոցառումների շարքում ներկայացվում են հայկական ոսկերչությունն ու ժամանակակից հայկական ապրանքանիշերը, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական և ներդրումային ներուժը։ Բայց այս երկու օրերի կարևորագույն մշակութային իրադարձություններից մեկը անկասկած երաժշտական է։ 3 սեպտեմբերի 3-ին ժամը 18-ին Մոնակոյի Աստվածամոր տաճարում տեղի ունեցավ բարեգործական համերգ, որի ընթացքում հայկական երաժշտական մշակույթը ներկայացրեցին միջազգային բեմերում հանդես եկող հայ արվեստագետներ՝ սոպրանո Անի Յորենց Սարգսյանը, դաշնակահարուհի Նարե Արղամանյանը և դուդուկահար Լևոն Չատիկյանը։ Եվ նրանցից երկուսն այսօր մեր հյուրերն են՝ Նարե Արղամանյան, միջազգային ճանաչում ունեցող դաշնակահարուհի, որի երաժշտական ճանապարհը նրան տարել է աշխարհի հեղինակավոր բեմեր՝ Վիեննայի Մյուզիկ Վեղայնից և Կոնցերտհաուզից մինչև Լոնդոնի Wigmore Hall, Բեռլինի Ֆիլհարմոնիա, Լայպցիգի Gewand House և Նյու Յորքի Lincoln Center։ Այսօր նրան նվագացանկում ընդգրկված են ավելի քան 50 դաշնամուրային կոնցերտներ, և նա համագործակցել է բազմաթիվ հեղինակավոր նվագախմբերի և խմբավարների հետ։ Եվ իհարկե դուդուկահար Լևոն Չաթիկյանը, որի արվեստին և երաժշտական գործունեությանը ծանոթ եք մեր տարբեր հաղորդումների միջոցով։ Նրա աշխատանքում դուդուկը պարզապես երաժշտական գործիք չէ, այն հայկական մշակույթի հիշողության և ինքնության փոխանցման միջոց է։ Այսպիսով այսօր խոսելու ենք երաժշտության, հայկական ինքնության, միջազգային բեմերում հայ մշակույթը ներկայացնելու պատասխանատվության և իհարկե Մոնակոյում անցկացվող Հայաստանի օրերի և չմոռանանք նաև 3-3-ան տեղի ունեցած համերգի մասին։ Նարե Արղամանյան, Լևոն Չաթիկյան, բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Առաջին հարցս, ինչպես անցավ 3-ը համերգը։
3: Համերգը անցավ շատ լավ, շատ բուրըն ծափահարությունների և հոտնակայս ողջունների ծափողջունների ներքո մենք հիմնականում կատարեցինք հայ ստեղծագործություններ, հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ և նաև հայտնի եվրոպական և գերմանական, իտալական կոմպոզիտորների դասական և ժողովրդական ստեղծագործություններ։
1: Դահլիճը լեփլեցուներ։
3: Այո, դալիճը լեփլեցուն էր և մարդիկ շատ ոգևորված և խանդավառված իրենց հուզմունքով և իրենց ապրումներով համերգից հետո կիսվում էին և ասում էին, որ այսպիսի լավ համերգ չեն ունեցել ունկնդրելու արդեն ինչքան ժամանակ է, այո։
1: Շատ լավ, Հայաստանի օրերը Մոնակոյում հետաքրքիր ձևաչափ ունի, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որովհետև Հայաստանը այստեղ ներկայացում է ոչ միայն արվեստի միջոցով, երկու օրերի ընթացքում կողքի են մշակույթը, հայկական ոսկերչական ավանդույթները, ժամանակակից ստեղծագործությունը և Հայաստանի տնտեսական ու ներդրումային հնարավորությունները։ Այ հետաքրքիր է նաև, երբ ստացաք այս համերգին մասնակցելու առաջարկ, այս որը կազմում էր այս հետաքրքիր միջոցառման մաս, ինչը հատկապես հետաքրքրեց ձեզ այս նախաձեռնության մեջ, և կուզեի իմանալ, արդյոք սա առաջին անգամ էր, որ նման միջոցառում էր կազմակերպում Մոնակոյում։
3: Ուզում եմ նշել, որ առաջի անգամ չէ, որ նման մեծ միջոցառում է կազմակերպվում 2018 թվականից Armenian Collection Monaco Վրուժ Փենեսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է այս գեղեցիկ օրերը Հայաստանի, որը հիմնականում լինում է սեպտեմբերին, և 2018-ին հանդես եմ եկել այս շրջանակներում Հասմիկ Պապյանի հետ, Օպերա Գառնի մեծ համերգասրահում, Այնուհետև արդեն 4 անգամ է, որ տարբեր երգիչների եւ երաժիշտների հետ շարունակում է այս գեղեցիկ, կարելի ասել, ամեն տարվա հոբելյարը,
1: ասենք
3: կարելի ասել, այո, ավանդույթ է եւ անկախության նվիրված է լինում եւ սեպտեմբերին է լինում, այս անգամ համանգապ Ֆրուր Փերեսյանի նաեւ հիսունամյակի հետ, հենց այդ պատճառով էլ օրորսեց հենց այս 2 օրը դա աներ։
1: Իսկ Լևոն, սա ձեր առաջին մասնակցություններ։
2: Ոչ, ես մասնակցել եմ 2019 թվականին առաջին անգամ, բայց փոքր կազմով, այս անգամ որպես մենակատար, այսինքն մենակատար իմ հարգելի գործընկերների հետ, Նարեի եւ Անի հետ, բայց խնդիրը նրա մեջ չէ, որ իմ համար շատ զարմանալի էր, որ համերգի ժամանակ էին Ամերիկայից, եկել էին Գերմանիայից, եկել էին տարբեր երկրներից համերգի, որը շատ հազվադեպ է, քանի որ այս իմ գործունեության մեջ համերգի են կազմակերպում, տարբեր միջոցառումներ, դուդուկի փառատոնից սկսել, ես զարմացա եւ իմ մեծ ողջունեն եմ ուզում հարեմ նաեւ Ֆրուր Փերեսյանին այս գեղեցիկ միջոցառումը ամեն օր ընդլայնելու համար, եւ բրավո, եւ շատ գեղեցիկ համերգ է, եւ ցուցադրություններն էլ տեղերը որոշված, ամենի շատ հոյակապեր կազմակերպված։
1: Պաստորեն Սփյուռքը տարբեր տեղերից իր ողջ կազմով ներկա էր։
2: Այո, հավատացեք, այո։
3: Ոչ միայն Սփյուռքը, ես պիտի նշեմ, որ օտար երկրա բավական հանդիսատես ունեինք, բավականի, որոնք նրանք էլ հայկական երաժշտության այսպես շատ շատ սիրում են եւ փորձում են նաեւ ընդլայնել իրենց երաժշտական աշխարհայացքը, հենց նաեւ ընդգրկելով հայ ստեղծագործություններ, հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, սկսվեց օրը, ուրեմն ժամը 3-ին ունեցանք Հոթել Մետրոպոլում ոսկերչական գեղեցիկ ցուցակ հանդես, որի շարքում նաև մենք փոքր երաշտական այսպես կտորով հանդես եկանք, եւ այսօր էլ կշարունակվի, արդեն կլինի նաեւ տնտեսական առումով ներդրումների ծրագրեր, որոնք կարող են Հայաստանում իրագործվել, եւ այսպիսով կընդգրկվի նաեւ եվրոպացի գործարարը հայկական ներդրումային շրջանակներում։
1: Հարցս ուղում եմ երկուսի։ Ձեր կարծիքով որքան են նման միջոցառումները կարևոր այսօր Հայաստանի համար, եւ արդյոք մշակույթը կարող է դառնալ այն առաջին դուռը, որով օտար հանդիսատեսը սկսում է բացահայտել Հայաստանը։
2: Պատասխանեմ, Լուսինե ջան, ուրեմն իմ համար շատ զարմանալի է, որ մայր տաճարում համերգը տեղի ունեցավ, եւ այնտեղ գիտեք, եթեվը արտիստների սրահներ, լոժը, որտեղ այնտեղ սպասում ենք, ես հանդիպեցի հոգեվորականների հետ, որոնք իրանց ժամանակը գործը վերջացրել են, եւ սիրով սպասում են համերգը։

0: շատ լավ լինի նաև Լյուքսեմբուրգում կամ չգիտեմ մյուս քաղաքպետությունների մեջ էլ, իմ կարծիքով շատ մեծ դեր է խաղում հայ արվեստի զարգացման, տնտեսության, հայկական տնտեսության, նաև որ այսօր Հայաստանը տարբեր ձևերով ավելի է ընդլայնում իր ճանապարհները Եվրոպայի մեջ, իմ կարծիքով մեծ դեր կունենա մեր այս փոքր միջոցառումը, մենք որ մասնակցել ենք, մենք էլ մեր փոքր ներդրումը կանենք իմ կարծիքով։
1: Պաստորեն, Լևոն, այստեղ ես պիտի նշեմ, որ հատկապես հետաքրքիր դուդուկի ներկայությունը, երբ Մոնակոյի նման միջազգային միջավայրում հնչում է դուդուկը, ձեզ համար սա կարծում պարզապես համերգային կատարում չէ, այստեղ դուք ավելի շատ կարծում որ ինչ որ պատասխանատվության ավելի մեծ զգացում ունեք, քանի որ այն ներկայացնում եք
0: նախարարներին։ Նայեք, Լուսինե ջան, այո, Մոնակոյում, Նյու Յորքում, թե որտեղ էլ որ կատարի, արվեստագետը միշտ է պարտական ներքին պարտավորություն ունի կատարելու նենց, որպեսզի իր ազգը կամ ազգային կորիքը ներկայացնելու, բայց քանի որ երբ որ կողքը դինում են պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ինչպես Նարեն, դու արդեն կատարումը կրկնապատվում է որակը եւ հնչողությունը, որը գիտես, որ եթե պրոֆեսիոնալ մարդ է կանգնած եւ ինքը ընդայնացում է կամ նվագակցում է, այնպես որ դու ուզես թե չուզես լավ կատարես, դրա համար շատ լավ ճիշտ ընտրություն է եղել, իմ համար շատ ճիշտ ընտրություն էր երաժիշտների, դաշնամուրը, երգը, դուդուկը, եւ իմ հույսով եմ շարունակելու կենի, որով մենք ուզում ենք կախնիկված եմ նոր ծրագրեր ենք ուզում առաջ բերենք Նարայի հետ, տարբեր ծրագրեր, որով գիտեք գործից գործ եմ, որ ասում առաջ գալիս տնվում, եւ ես կյանքիս մեջ առաջ անգամ էի նվագում Նարայի հետ, եւ շատ հիացած եմ, ես զգացված եմ, որ այդ մարդու հետ ենք հանդիպել ենք Սփյուռքի Սփյուռքի կազմակերպած ծրագրերի մեջ, մենակ խոսում ենք, բայց հիմա գործում ենք։
1: Նարե, դուք չեմ եք ունեցել աշխարհի բազմաթիվ մեծ բեմերում, բայց արդյոք զգացողությունը տարբեր էր, երբ ծրագրի կենտրոնում հենց հայկական մշակույթն ու Հայաստանը ներկայացնելու գաղափարն է։
2: Դա իհարկե շատ ավելի պարտավորեցնող է, որովհետև դու դառնում ես քո ազգի մի ամբողջ մի հավաքական կերպար, եւ քո միջոցով կարծես դու ես դառնում քո ազգի պատասխանատուն, եւ դու ես ներկայացնում քո ազգի մշակույթը։ Դա իհարկե շատ պարտավորեցնող է, եւ պիտի ասեմ, որ եվրոպացի հանդիսատեսը շատ բաց է հայ երաժշտության եւ հայ կոմպոզիտորների հանդեպ, եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ նշել, որ 2012 թվականին առաջի անգամ Մուզիկ Ֆերայնի ոսկե հատալիճում, որը կարելի ասել երազանք է բոլոր երաժիշտների համար այնտեղ գոնե մեկ համերգով հանդես գալ, առաջի անգամ կատարել եմ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը, եւ այդ դալիճում հնչել է այն առաջի անգամ, եւ շատ պատմական էր այդ առումով, որովհետեւ աշխարհի տարբեր երկրներից եկել էին հանդիսատեսնել, Պորտուգալիայից, Ամերիկայից, Գերմանիայից, եւ համախմբել էին ոչ միայն հայերը, այլեւ օտար երկրա հանդիսատեսը, որոնք սիրում են Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, եւ կարելի ասել, որ առաջին ռադիոյով ավստրիական այդ համերգը մոտ 2 ամիս կարելի էր նաեւ ներբեռնել եւ ընդգրկել, եւ դա իհարկե շատ պարտավորեցնող է, որովհետև դու հանդես ես գալիս քո երկրի ստեղծագործություններով օտար երկրա հանդիսատեսի առջև, որոնք դեռևս որևէ բան չգիտեն, եւ դու պիտի այսպիսով ներկայացնես քո երկիրը եւ քո մշակույթը։
1: Պաստորն, առաջին բացահայտումը ձեզ միջոցով է եղել։ Այս երեկոյի համերգային ծրագիրն ինքնին շատ հետաքրքիր է, որովհետև այն կառուցված է տարբեր երաժշտական աշխարհների հանդիպման վրա։ Այստեղ կողքի են Կոմիտասը, Ռոմանես Մելիքյանը, Արնո Բաբաջանյանը, Խաչատուր Ավետիսյանը, Արամ Խարբայս, նաև Բիզեն, կարելի ասել Պիացոլան։ Այսինքն ծրագիրը հայկական երաժշտությունը չի մեկուսացնում, այն դնում է համաշխարհային երաժշտական ժառանգության հետ երկխոսության մեջ։ Նարե, դուք այս ծրագրի կենտրոնական երաժիշտներից էիք եւ բազմաթիվ ստեղծագործություններ ներկայացրեցիք նաև ձեր մշակումներով։ Ինչպես է ծնվել այս ծրագիրը եւ որն է դրա հիմնական գաղափարը։
2: Ուզում եմ ասել, որ ծրագրի ընտրությունը պատահական չի եղել, մենք փորձել ենք, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, ընդգրկել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները եւ ներկայացնել դա հավասար, որպես հավասարազոր նաեւ եվրոպական հայտնի ստեղծագործությունների միջև, այսպես կարելի ասել, եւ քանի որ այս տարի մեր մոտ

0: Ավետիսյանի հարյուրամյակներ, Խաչատուր Ավետիսյանի, ընդգրկվեց Ավետիսյանը, իհարկե Խաչատրյանը, ես շատ մշակումներ եմ անում, Կոմիտասից մշակում ունեմ, որը լալերի վրա եմ կատարում և հաճախ կատարում եմ որպես բիս, որպես հավելյալ ստեղծագործություն նվագախմբերի հետ համերգից հետո, այսպիսով փորձել ենք ներկայացնել հայ երաժշտությունը համաշխարային մասշտաբով և որևէ ձևով չի զիջում մեր հայ կոմպոզիտորների ընդհակառակը, կարելի ասել, որ ես Վիեննայում ունեմ իմ սերիաները, որտեղ անպայման ընդգրկվում է միշտ հայկական երաժշտություն, և կարող եմ ասել, որ շատ ու շատ անգամներ հանդիսատեսը եկել է և ասել է, որ ուզում է լսել այսուհետ միայն հայկական ստեղծագործություններից բաղկացած ծրագիր, և վերջերս էլ այս նմանատիպ ծրագրով դուել էի դրել Շտրաուսյան վալսերի և Խաչատրյանի պարերի, պատկերացրեք, որ մարդիկ եկան և ասեցին, քանի որ ավսյացիները դե գիտեք, իրենք շատ են Շտրաուսով հպարտանում, ասեցին, որ բայց գիտեք, Խաչատրյանի մեջ ավելի կրակ կա և ավելի շատ ենք ուզում Խաչատրյան լսել, քան Շտրաուս, դա իհարկե շատ ոգևորող և որոխացնող փաստ էր։
1: Կարող ենք ասել նաև, որ այս համերգի ծրագրի հիմնական գաղափարը նա էր, որ ցանկանում եք երկխոսություն ստեղծել հայկական և եվրոպական երաժշտական աշխարհների միջև։
0: Այո, այո, և դա հիմնական նպատակն էր, որպեսի մարդիկ տեսնեն, որ այսպես կարելի է խաչմերուկ անել և հայկական և եվրոպական ստեղծագործություններից բաղկացած
1: երկխոսության խաչմերուկ։ Բացվեց ձեր և Նարեի կատարմամբ «Սարի աղջիկ» ժողովրդական երգով։ Ինչու հենց «Սարի աղջիկը» ընտրեցիք որպես այս երաժշտական ճանապարհորդության սկիզբ։
2: Ասեմ, ուրեմն սկիզբը եղել է Դլեյաման հայկական, Կոմիտաս Ռուբանով, և հետո նվագել ենք մի գործ, որը շատ ազգեր այսօր կատարում են, դուք գիտեք, այսօր «Սարի աղջիկը» համարյա 18 երկրներում կատարվում է, 18 երկրներում, ամեն մարդ ասում է իրա, Ռուսաստան, Կիրգիստան, մեր հարևան երկրները, իրան բոլոր տեղերով կատարվում է, և խնդիրը նրա մեջ է, որ ինքը ունի հայկական մոտիվ և ունի հայկական ոնց բացատրեմ մոդային երաժշտություն է ինքը, ես դրա համար միշտ որ նվագում եմ, այո, եւ այո, եւ դրան միշտ դրան «Սարի աղջիկը» նվագելուց առաջ ես միշտ դիմացի մեր փոքր հայկական մի բան նվագում եմ, կամ ժողովրդական, կամ ազգային, կամ մի բան նվագում եմ, եկ ինչ համար խնդիրը նրա մեջ է, որ իրան բերում ես, միացնում ես և դառնում ես իսկ արդեն առանց քննարկելու բան, առանց քննարկելու խոսք։
1: Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը սկզբնապես դուդուկի համար գրված ստեղծագործություն չէ, ինչ է տեղի ունենում երաժշտության հետ, երբ այն անցնում է դուդուկի ձայնի միջով, փորձում եք հավատարիմ մնալ բնագրին, թե ստեղծագործությունը որոշ չափով դառնում է նաև ձերը։
2: Չէ, եթե Նարեն հետևը կանգնեցա, դաշնավորը նվագման չես կարող հետաս։ Նարեն ինքը նվագում անենց, ոնց որ Բաբաջանյանի նվագելա, դու էլ ուզած չուզած նվագում ես իրա Բաբաջանյանի, եթե թողել Նարեն չլինի մի քիչ ինձ թողել ազատ, կարող գնայինք դեպի Հայաստանի ուրիշ մի գյուղի շրջան։
0: Ես կուզենայի ավելացնել, որ Լևոնի հետ այնքան հաճելի էր մեր համագործակցությունը այդքան կարճ ժամանակում, մենք փաստորեն ունեցել ենք համերգից առաջ մի փոքր փորձ, շատ քիչ կես ժամվա մեջ, մեր կարողացել ենք միմյանց այնպես հասկանալ, որ նույնիսկ արդեն Լևոնը դեռ չէր ուզում ասել, ես արդեն ասում եմ հասկացա, և այս դեպքում էլ ուզում եմ նշել, որ Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը այնքան գեղեցիկ երանգ ստացավ դուդուկով, ես դա իհարկե գիտեմ որպես դաշնամուրային նվագախմբային այսպես ստեղծագործություն, բայց նաև այդ մի փոքր ջազային ակորդների ելևէջները դուդուկով ինչ-որ շատ գեղեցիկ հմայք տվեցին այս ստեղծագործությանը, ու հիմա արդեն կուզենայի միշտ դա դուդուկով լսել, այնքան որ լավ ստացվեց։
1: Այդպես
2: է նաև
1: դաշնամուրն ու դուդուկը երկու շատ տարբեր աշխարհներից եկող գործիքներ են, մեկը եվրոպական դասական երաժշտության կարևորագույն գործիքներից է, մյուսը հայկական ավանդական երաժշտության խորհրդանիշներից մեկը, այ ինչպես է գտնում այդ երկու հնչողությունների հավասարակշռությունը միասին նվագելիս։
2: Նայ, ես ասեմ Լուսինե ջան, դուդուկը արդեն եվրոպական է դարձավ տանը շուտով, այսինքն եվրոպական պաստարտը որ անում ենք, սա վերջացավ։
1: Դրանից հետո ներկայացնելու ենք նաև որպես եվրոպական գործիք։
2: Այո, գիտես, Նայեք, արդեն 23 տարի է Ֆրանսիայում եմ ապրում, 18 տարի դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում։ Գիտեք, ես բաներ կա, իմ լավ ընկերներից էլ կամ, որ ես խոսում ենք միասին, մարդը փոխվում է երանավագելու մեջ, եվրոպական ընտանիքի մեջ ապրելու մեջ, մարդիկ համ խարակ բան են փոխում, ոնց ասեմ, բան են փոխում իրանց
0: կենսակերպը,
2: և այդ ինքսինքան հասնում է բանի վրա, երաշխիքի վրա։ Ես օրինակ առաջ ավելի շատ ցանկում կար ազգային ժողովրդական երգեր, բայց հիմա կոնսերվատորիայի աշակերտներին, անցյալ տարի դուդուկի փառատոնին, Բաբաջանյան կար, Խաչատրյան կար, նոր կոմպոզիտորների գործերից կար, այսինքն ինքն էնց էր եղել, որ ես նայեցի, շատ ընկերներ կային դուդուկարներ, ինձ ասում են Լևոն ջան, դուդուկը մի քիչ այն ժողովրդական ձևով, մի բաժին էլ տենց արեցինք, բայց հասկացա, որ ինք ես չեմ դրել իրան նենց չափանիշ, որ ինքը պետք է լինի նորավոճ, չէ, բայց արդեն ինքն ես ինձանից եմ պահանջում դա, դրանից է գալ։
1: Ստացվում է եվրոպական միջավայրում ապրելիս։
2: Այո։
1: Հետաքրքիր է, Լևոն, ձեր գործունեության մեծ մասը կապված է հենց դասավանդման հետ։ Երբ դուդուկ եք սովորեցնում, հետաքրքիր է, Ֆրանսիայում ծնված երիտասարդի, հատկապես եթե նա հայ չէ, ինչպես եք փոխանցում ոչ միայն տեխնիկան, այլ նաև այն մշակութային աշխարհը, որից ծնվել է այդ գործիքը։
2: Լուսինե ջան, գիտեք, Փարիզի Դեֆանսի շրջանի կոնսերվատորիայում, Ժան-Բատիստ Լուլի կոնսերվատորիայում արդեն 5 տարի դասավանդում եմ, 15 տարի Վալանս Ռոման կոնսերվատորիայում։ Երկու կոնսերվատորիաների միասին կա 35 ուսանող աշակերտ, որից 8-ն են հայ, որից մեկը իմ տղան է մեջը։ Այսինքն, որ հանգնենք նման 7 հոգի։ Իմ գործունեության նպատակներից մեկն է ոչ թե դուդուկը մեր մշակութային, այսինքն մեր հայերին սովորացնելն է, այլ նպատակը, որ եվրոպացիներին տարածելն է, մշակութային մեր հայ մշակութային տները մեծ գործ են անում ամբողջ Եվրոպայի մեջը, և նույնտեղ իրանք դասավանդում են դուդուկ կամ ազգային գործիքներ։ Ես այս նպատակը, որ եվրոպացիները նվագեն, իսկ ոնց են դրա անցնում, հենց կարևորությունը նրա մեջ է, ծրագրի ընտրությունն էլ է կարևոր։ Ես նոր գիրք եմ գրել, շուտով լույս կտեսնի, որտեղ կոչվում է Պեդագոժի հայ և ֆրանսիական մանկավարժություն։ Երկուսը միացնում է, որև եթե մենք հայկական մանկավարժությունով դաստանք, եվրոպացին երկար չի մնա, եթե դուք երեխաներ ունեք դպրոցում, գիտեք, մի քիչ խիստ ես լինում, չի լինում։ Իրան պիտի բերես ինքը իրան ականջին հարազատ երաժշտություն, հայկական, բայց նրանից հետո իրան հաճելի լինի, և ինքը դրանցից շատեր, օրինակ, երաժշտություններ կա, ֆիլմերի երաժշտություններից են վերցնում, որոնք իրանք այսօր լսում են, օրինակ մարդիկ կան դուքի վրա սիրարում են իրա ձայնի, ինչ-որ մի ֆիլմում կամ ինչ-որ մի խաղաղորդման ժամանակ տեսել են, օրինակ անցյալ անգամ երկու
1: արտերը,
2: այո, օրինակ անցյալ անգամ Դիջե Մալերբը միակ դուդուկով բան էր նվագել, ֆրանսացիները կին ասում են, «Էս երգն ենք ուզում սովորենք»։ Ասում են, «Լավ, բայց դու մի քիչ առաջանաս, որ սովորես»։ Ու ինքը արդեն մանկավարժական ձևով է կապ ունի, դու իրան ոնց ես ընտեգրում այս բազմաֆունկցիոն աշխարհի մեջ, այսօր գիտեք հեռախոս, ես իմ ինչին, որ բերել կոնսերվատորիա ֆրանսացին ու հայկական երաժշտություն սովորի, սա էլի գործ է, որը
1: պետք է արդյունք։ Այո, այ հետաքրքիր, ձեր երկարամյա դասավանդման փորձից հետո այսօր ինչպիսին եք տեսնում դուդուկի ապագան։ Հնարավոր է պահպանել նրա հայկական ինքնությունը և միաժամանակ այն դարձնել լիարժեք միջազգային համերգային գործ։
2: Ուրեմն նայեք, օգտվելով առիթից մի հատ լավ բան ասեմ, ծեղի էսքեչը, որը Նոտրդամ Փարիզի մենակատարն է, ամեն կիրակի ինքն է նվագում այնտեղ, ինքը համաձայնվել է, որ մյուս տարի դուդուկի փառատոնին մասնակցի, գա նվագի, ինչպես եղավ, ուրեմն ինքը մի հատ գործ է գրել, անունը կոչվում էր Շիրին օպերա, օպերա Շիրին էր կոչվում, որը Ծակումով, գիտեք, Շիրինի այդ օպերան, որը Ծակուհին, որը Ծակումով Իրանից էր, մեջը ինքը նախատեսել էր, որ պետք է նվագվեր բլուլ գործիքը պետք է նվագեր, և ինքը մի գործիք էր մանգալից, որ իրա մեջ հետաքրքրություն ունենա, երբ որ գնացի, ես տարբեր ձևի, բան չէ, դուդուկով նվագեցի, ինչ-որ ինքը հատված է դրել մեջը, որտեղ երկու երկխոսություններ եւ պատասխանում էին իրեն, քանունը նվագում էր, ես դուդուկով պատասխանեցի, ես դուդուկով պատասխանեցի այդ փոքր հատվածը, բլուրջը նվագեցի, ցենց արեցի։ Այս բլուրի մասը կրճատում ենք, դուդուկներն ենք ավելացնում եւ հիմա ինքը համաձայնել է, որ դա նաեւ մասնակցի դուդուկի փառատոնին եւ Փարիզի կոնսերվատորիայի մեջ իմպրովիզացիայի դուդուկի բան լինի։ Master class։ Այսինքն Էդի նորից եմ ասում, այսօր ինչպես մենք նոր ծրագիր ենք գծում Նարեի հետ, որը շատ ուրախ եմ, ինքը գործով է, պիտի տեսնես, եթե ինքը պիտի ցույց տաս, պիտի տանես մատուցես, պիտի բերես, որպեսզի կարենաս իրան համոզես, որ ինքը օգտագործի, մենք էս երկրի մեջը հյուրի կարգավիճակով ենք, իշխան մեր ուզում ենք քաղաքացի են, կոնսերվատորիայում աշխատում ենք, բայց երբ որ հենց փոքր հատվածին հիշեցման կարգով հիշում եմ, որ ձեր գործիքը ստեղ կոնսերվատորիայի մեջ ղաղա կամ ստեղ, բայց իրանք երբեք, բայց դու հավասարի պետք է պայքարես, արդեն գիտես, որ արդեն 5 տարի է Վալանս Ռոմանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորն եմ, ղորդի նախագահն եմ, մի քիչ
1: հաստել, որ այժմ այս արդիական ստեղծագործություններում քիչ-քիչ դուդուկ իր տեղն է գտնում։
2: Անպայման կարա դին արեն պատասխանի, որ Նարեն ավելի շատ բան ունի կլասիկների հետ։ Ինչ կարծիք ունես Նարե ջան։
0: Այո, եւ շատ այսպես ասած ինտեգրվում է արդեն, եւ ֆիլմ երաժշտությունից սկսած եւ դասական երաժշտությունները, այսինքն ես Վիեննայում էլ ունեմ այսպես իմ փոքր համերգար շրջանը, համերգար շարը, որտեղ ամեն 3-4 ամիսը մեկ ներկայացնում եմ, կոչվում է Սուավե Ավեկնաղը, երեկո Նարեի հետ, Սուավե Միտնարե գերմաներենով, եւ այնտեղ էլ ես փորձում եմ ներգրավել նաեւ անպայման մեր հայկական ազգային գործիքներից որևէ մեկը, կլինի դա թառը, կլինի դա դուդուկը կամ քանոնը, եւ պետք է ասեմ, որ մարդիկ հիմնականում խանդավառվում են հենց ազգային մշակույթը բերելով եւ ներկայացնելով եվրոպական ստեղծագործությունների հետ համատեղ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ արդեն ես էլ 5 տարի է, որ դասավանդում եմ Վիեննայի մուզիկ ակադեմիայում եւ Իսպանիայում, Գալիցիայում, և կան շատ աշխատերներ, որոնք հենց ուզում են հայկական ստեղծագործություններ Խաչատրյանից, ստեղծագործություններ Բաբաջանյանից, ու իրենք են գտնում եւ գալիս ասում են, կլինի այս գործը, մենք վերցնենք,
1: միասին աշխատենք։ Նաեւ նրանք նորություն են քննում։
0: Այո, եւ իրենց շատ համահունչ է, նույնիսկ շատ մարդկանցից լսել են, որ Բաբաջանյանը իրենց շատ սրտի մոտ է եւ Բաբաջանյանի հարմոնիաներից իրենք շատ են հուզվում, եւ Խաչատրյանը իհարկե շատ են սիրում։ Ուզում եմ այս առիթով էլ ասել, որ մի քանի տարի առաջ մեր Շոմբրունի այս մեծ բացօթյա համերգում Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը ներկայացավ մեծ համերգով, եւ վերջում այսպես հարցաթերթիկներ տվեցին ունկնդիրներին, որոնք լրացնեն, ինչ կուզեին իրենք որպես պիս լսել։ Ուրեմն 94%-ով հաղթեց Խաչատրյանի սուսերով պարը։ Եվ պատկերացրեք, 3 անգամ կատարել են այս ստեղծագործությունը, այնքան որ մարդիկ հոտենկայս ուզում էին նորից լսել։
1: Նարե, այս տարի դուք առաջադրվել եք Օպյուս Կլասիկի տարվա գործիքային կատարող անվանակարգում, այս մասնագիտական կյանքի այս փուլում նման միջազգային ճանաչում ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար։
0: Գիտեք, ես չեմ ուզում այս այսպես մասին բան խոսել, արդեն 20 միջազգային մրցույթ եմ հաղթել եւ հերթական, այսինքն եւ եղել եմ հիմա գերմանական կրիտիկներից պրիզեմ ստացել անցած տարի, 8-րդ ձայնասկավառակն եմ թողարկել, եւ միջայլոց էստեղ էլ ասեմ, որ մեկ ձայնասկավառակ ունեմ, որը կարելի է Spotify-ի վրա լսել, բաղկացած ամբողջովին Կոմիտասի ստեղծագործություններից եւ իր օրիգինալ դաշնամուրային եւ իմ մշակումները, գիտեք, իհարկե պարտավորեցնող է, եւ Օպուս Կլասիկը դա դասական երաժիշտների համար Գրեմիի եվրոպական տարբերակն է, եւ քանի որ մեկ ձայնասկավառակ էի հանել անցած տարի, որը ամբողջովին նվիրված էր կանանց եւ կանանց ստեղծագործություններին, կանանց կոմպոզիտոր կանանց, այսպիսով առաջադրվեց, եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողացամ նաև այդ մրցանակը ստանալ։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, բայց քանի որ հաղորդումը քիչ-քիչ մոտենում է ավարտին, կցանկանայի նաև ձեզ երկուսի հետ զրուցել ձեր ապագա ծրագրերից, Այ ինչ եք նախատեսում այս համերգից հետո, եւ համատեղ եւ ամեն մեկը առանձին։
2: Իդեք Լուսինե ջան, ամեն ինչնել ծնվումա հանդիպումից, ես հույսով եմ, որ նարեր հետաքրքիր լավ ծրագրեր կանենք, որովհետեւ
1: Պաստորին այս հանդիպումը ինչ որտեղ ճակատագրական է եղել, հա, ոնց
2: հասկանա։ Նայ, ես եւ մենք հանդիպեցինք, մենք այն օրը խոսում ենք, մենք երեք փոքր տենց խոսում ենք միասին։ Ասում եմ, մենք հանդիպեցինք Սփյուռքի նախարարության անցյալ տարի օկտեմբերին, խոսում էինք միասին ինչ անենք, ինչ ծրագիր անենք, ու գիտեք, այդ ժամանակ ոչ մեկ մեկին չի զգում, բեմն էս բանը դիպքի զգաց, կարող ենք շատ մեծ կատարող լինի, բայց դու իրան ոչ մի ձևի չկարենաս հասկանաս բեմի վրա, որը բեմի վրա մարդիկ փոխվում են, մարդկա շունչը կդրվում է, մարդկա սկսում է ավելի ոչ կայուն բաներ անել, բայց մենք նարեի հետ, ես չասեցի, այն նարեն ասեց, մենք երեք համ խոսքով փորձենք արել, խոսքով փորձենք արել, խոսենք արենք արեն, հա, Լևոն ջան, ասեր ինչ ես, ասել եմ, չէ, երկրորդ առաջին մասից հետո ես եղավ, հասկացա, այնպես էլ ես էլ եմ մտածում, այսինքն որ միասին եք նույն ձևի մտածում, արդեն դա դրա մասին քննարկում եմ մի քիչ անիմաստ դառնում։
0: Այսինքն կես բանից մենք հասկացանք
1: իրենք։ Դուր է բացվում այդտեղ։
2: Ա, եւ այսօր դուք երբ որ մի քիչ գովաբանեք, կարող եմ ասել, կանք Փարիզ համերտակ արագի մեջ։
1: Շատ լավ, ես դիներ այս բանին լսում են այս ամենը։
0: Ես մտածում եի, որ անպայման մենք նաև Լևոնի հետ Վիեննայում հանդես կգանք իմ համերգաշարի շրջանակներում, որովհետև շատ լավ համագործակցություն է, շատ արագ, շատ հեշտ եւ կես բառից իրար հասկանում էինք, եւ ինչու՞ չէ, նաև պլաններ ունենք նաև Հայաստանում միասին իրագործել ինչ որ ծրագիր եւ նաև հայ հանդիսատեսին ցույց տալ ինչ են կարել միասին։
2: Եվ ամենակարևորը Լուսինե ջան, ասեմ, այս տարի դուդուկի փառատոնի անունը դրել ենք դուդուկ առանց սահմանների, դրա համար ամսին ինձ երես քեշ ենք անում, հիմա մենք գցում ենք նարեիս հետ մի հատ էլ դաշնամուր դուդուկի հետ մի բան անենք, եւ կա վիոլոնչելի 8 թավջութակ մի հատ դուդուկ, խեշ դուդուկ 8 թավջութակի դիմաց, եւ վերջնական գալա համերգ ամսի 13-ին։
1: Որ ամսի
2: Փետրվարին այդ է ամիսն արմար։
1: Շատ լավ։ Եվ վերջում մի հարց հենց երկուսի, դուք երկուսը ձեր երաժշտական ճանապարհի մի մասը կառուցել եք Հայաստանից դուրս, բայց հայկական երաժշտությունը շարունակում է կարևոր դեր զբաղեցնել ձեր գործունեության մեջ։ Այսօր 2026 թվականին ինչ է ձեզ համար նշանակում լինել հայ երաժիշտ միջազգային բեմում։
0: Ես երևի ասեմ, դա շատ պարտավորեցնող է, որովհետև ես արդեն 20 տարի է, որ 22 տարի է, 2004 թվականից արդեն ապրում եմ Վիեննայում, եւ գիտեք, ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց առաջ այնպիսի պատասխանատվություն ունեմ, որ ես ներկայացնում եմ իմ ազգը, ես արդեն որպես նարեջ եմ հանդես գալիս, ես հանդես եմ գալի հենց Հայաստանի անունից, Հայաստանի կարծես ասած երաժշտական դեսպան, եւ իմ խոսքը, իմ երաժշտությունը, իմ մշակույթը հենց իմ ворտով է լինելու, եւ փորձում եմ հնարավորինս լավագույնը ցույց տալ հանդիսատեսին, որովհետեւ արդեն ես հավաքական կերպարն եմ Հայաստանի, ոչ թե անհատ կատարող։
1: Շատ լավ, հետաքրքիր է, Լևոն։
2: Լուսինե ջան, ես նոր բացայտում արեցի, ես էլ եմ 2004 թվականից արդեն Ֆրանսիայում։ Ինչ տես, մենք այսօր ունենք երկու պարտականություն, մեկ, որ երկրում ապրում ենք այդ երկրի որպես արտիստ, եւ Հայաստանը, երբ որ ներկայացնում ես, երկրորդ ամենակարևոր դերն է, որովհետեւ ի տարբերություն նարեն ինքը որպես կլասիկ երաժիշտ, բայց դուդուկը այսօր գիտեք դժվարություն ունի ինչի համար, որովհետեւ ինքը շատ փոքր aptitude ունի, փոքր ձայնածավալ ունի, ինքը դու կարենաս դենց անես, համ ինքը եվրոպացի ունկտրին հաճելինի, եւ կարենաս աշխատես մարդկանց հետ, կլասիկ երաժիշտները, որոնք պրոֆեսիոնալ են, դա պարտականություն է, կրկնակի պարտականություն է, որ Հայաստանը եւ ու ապրած երկիրը լավ ներկայացնես, օրինակ այսօր երբ որ միասին խոսում ենք, ասում ենք բա կոնսերվատորիան, այո, այսօր կոնսերվատորիան ինձ այսօր այս ժամսի չո ազատելա ժողովից կամ մի դասից, հաջորդ օրին ինձանից պահանջում է, որ ես իր կոնսերվատորիան ոնց եմ ներկայացնելու որևիցե բեմից։ Իսկ մի կողմից իմ հայ հանդիսատեսը նայում է Հայաստանից, նայում է, թե ինչպես է դուդուկը հնչում այս բեմից այս մեծ արտիստների հետ։ Այսինքն իր գաղտնիքը երկու բևեռի, երկու ուժերից բաղկացած պատասխանատվությունը։
1: Շատ լավ, ես ցավոք պիտի արդեն ավարտեմ մեր զրույցը, որը շատ հետաքրքիր էր։ Սիրելի ընկերներ, այսօր փորձեցինք երաժշտության միջոցով մի քանի կամուրջ կառուցել Հայաստանի և Եվրոպայի ավանդույթի և ժամանակակի ստեղծագործության, դուդուկի և դաշնամուրի, ազգային ժառանգության և միջազգային բեմի միջև։ Եվ թերևս հենց սա է Մոնակոյում անցկացվող Հայաստանի օրերի կարևոր գաղափարներից մեկը։ Հայաստանը ներկայացնել ոչ միայն իր անցյալով և հազարամյա մշակութային ժառանգությամբ, այլ որպես ժամանակակից ստեղծագործող և աշխարհին բաց երկիր։ Նարե Արղամանյան, Լևոն Չաթիկյան, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին ժամանակ հատկացնելու համար, և իհարկե ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ ձեր առաջիկա ծրագրերում։
0: Շնորհակալություն։
2: Շնորհակալություն ձեզ։ Հաջողություն։
1: Մեծ սիրով։ Իսկ մենք, սիրելի ունկնդիրներ, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ ժամանակ։

0: Orvan Durer'e Mariyet Karapetyan.
1: Բարև հարգելիուն կնդիրներ, այսօր 4 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ձգտումը դեպի Եվրոպական միություն երկրի օրինական իրավունքն է, սակայն այս մեկը պարտություններ կստեղծե նաև Հայաստանի ԵԱՏՄ-ի մեջ մնալուն։ Որքան շուտ Հայաստանը կողմնորոշվի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով, այնքան լավ, Մոսկվայի մեջ պետք է հասկանանք, ինչպես զարգացնել հետագա հարաբերությունները, նշեց ան։ Անդրադառնալով 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովին ընդունած օրենքին, որ կազդարարի Երևանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, Ռուսիա նախագահը հայտնեց, որ Հայաստանի այլ կազմակերպության անդամակցելու գործընթացին սկսելու մասին օրենքի ընդունումը արդեն կնշանակե գործող կազմակերպութենեն դուրս գալու հայտարարություն։ Վլադիմիր Պուտին անգամ ևս առաջարկեց Հայաստանի ժողովրդին կարելիություն տալ ընտրելու Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով մարտոց հարցնելու, թե ինչ կուզեն։ Այսօր զուգահեռ Ռուսիա նախագահը շեշտեց, որ Ռուսիան Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերն է։ Տարեսկզբեն մինչև օրս երկու երկրներուն միջև առևտրաշրջանառությունը կազմած է $2.5 միլիարդ։ Ռուսիան միշտ հանդես կգա Հայաստանի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերություններու զարգացման օգտին, ինչ սխան է երկու երկրներու ժողովուրդներուն հիմնարար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր կարգին հայտարարեց ԵԱՏՄ կարգավորումներով որևէ երկրի կազմակերպություն ունելու գործիքակազմ չկա։ Դրա համար պետությունն ինքը առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է ծանուցի կազմակերպությանը։ Մենք նման ծանուցում չենք փոխանցել ԵԱՏՄ-ին։ Իրավիճակին պետք է նայել այդ ելակետեն։ Անդիտել տվա, որ Երևանի համար կարևոր է ունենալ այլ ընտրանքներ, ինչ որ մեր օրինական իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դժգոհենք ԵԱՏՄ-ից, չնայած այնտեղ կան խնդիրներ։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հապկի մասին հայտարարության, հայտնեց, չեմ ուզեր փորփրել ոչ վաղ անցյալը, սակայն ամեն բան սկսավ Ղարաբաղի խնդիրեն։ Հայաստանի ղեկավարությունը, ինք վարչապետը, Պրահայի մեջ ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթը և ճանաչավ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ պահեն ի վեր այս հարցին մեջ մեր դիրքորոշումը ձեռք բերավ շատ երկակի բնույթ։ Մենք ինչ է, կրնայինք միջամտել կամ պետք էր միջամտայինք Ադրբեջանի ներքին գործերուն։ Պուտին մամլու ասիլիսի ընթացքին հայտարարեց, եթե Հայաստան կկարծե, թե Գյումրիի մեջ ռուսական ռազմակայանին կարիք չունի, մենք վաղն իսկ կհեռանանք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ադուր պատրաստ է, մենք ոչ մեկ բան պիտի պարտադրենք, եթե հայ ժողովուրդը կուզե, որ ռուսական ռազմակայան լա, ապա մենք պիտի մնանք, պիտի աշխատինք և պիտի գործակցինք, նշեց Ռուսիա նախագահը։ Պուտինի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կրնավորոշ դրական կողմեր բերել Հայաստանին։ Թերևս Հայաստանի գործող ղեկավարության այս որոշումին մեջ կան դրական կողմեր, որովհետև այս իրավիճակը կարտոն է շրջել էջը և հարաճ երթալ արդեն առանց որևէ հակամարտություններու։ Դրական կողմերը իրականության մեջ քիչ չեն ըսավ ան։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսզի նստին և տարբեր կետերու մասին քննարկեն։ Հայ-իրանական սահմանին պիտի գործադրվին մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումներու պարզեցված ընթացակարգեր։ Համապատասխան որոշումը ընդունվեցած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Երևան նիստի ընթացքին։ Այս նպատակով պիտի ներդրվի պարզեցված մաքսային միջանցք համակարգը։ Պարզեցված մաքսային միջանցքի ներդրման հիմնական նպատակը արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցներուն համար ավելի նպաստավոր պայմաններու ստեղծումն է, Մասնավորապես երկու կողմերում մաքսային մարմիններու մեջ ապրանքներու մաքսային հսկողության և ձևակերպումներու առնչվող ընտածակարգերու արագացումը, պահանջվող փաստաթուղթերու կրճատումը, ապրանքներուն վերաբերյալ ստացված տեղեկություններու վերլուծության հիման վրա վտանգներու կառավարման համակարգի շրջագիծին մեջ ապրանքներու նկատմամբ մաքսային հսկողության ձևերու և իրականացման ծավալներու նվազացումը, որոնք պիտի հանգեցնեն սահմանին ապրանքներու բաց թողման և սպասման ժամանակի զգալի կրճատման, կնշվի որոշումին մեջ։ Գարեգին երկրորդ վեհապարի և 6 եպիսկոպոսներու գործով դատավոր Վահագ Նմելիքյանը դիմաց է Վճռաբեկ դատարան։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսներուն վերաբերյալ քրեական գործին առնչությամբ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագ Նմելիքյան դիմաց է Վճռաբեկ դատարան ընդդատության հարցը լուծելու համար։ Փաստինֆոն դատական համակարգեն տեղեկացված է, որ դատարանը Վճռաբեկ դատարան դիմաց է քրեական դատավարության օրենսգրքի 262-րդ հոդվածի 4-րդ մասին հիման վրա։ Մասնավորապես հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված է, որ վարույթը ըստ ընդդատության ստացած դատարանը նախնական դատալսումներ նշանակել է առաջ, իրավասու է որոշումով վիճարկելու անոր ընդդատությունը։ Այդ պարագային վարույթի ընդդատության հարցը 5-օրյա ժամկետի ընթացքին վերջնականապես կլուծվի Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահային որոշմամբ։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանին մեջ արդեն երկրորդ դատավորն է, որ հրաժարած է քննել Վեհապար Հայրապետին և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն վերաբերյալ քրեական գործը։ Նախ դատավոր Մանուկյան որոշած էր ինքնաբացարկ հայտնել, ապա օգոստոս 28-ին դատավոր Սերոր Ռուշանյան որոշած է ավելի հեռուն երշտալ և գործը ուղարկել Երևանի քրեական դատարան, թեև կողմերը կպնդեին, որ գործը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ընդդատության ենթակա է։ Ռուշանյան իր որոշումը հիմնավորած է այն հանգամանքով, որ Վեհապար Հայրապետին առաջադրված մեղադրանքներին մեջ նշված չէ, թե մասնավորապես որտեղը ընդունված է Արման Սարոյանի կարգալույց հրճակելու մասին հայրապետական տնօրինությունը։ Մինչդեռ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներուն առաջադրված մեղադրանքին մեջ նշված է, որ խոսքը Էջմիածնի մասին է։ Կանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 28-ի, Մարսիլիո և Վալենսի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև պայծառ երկինք է, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

kerit. Inç jeptalovin çen asum im hetevit. Bayt lav giten oknuem şad anziz gofkit. Yes çe gidem astkhern inç şuyen inç tanjum. Gişernerov nranq inç uren de kançum. Ճամփի քեսին երկերս ինչու եմ մոլորվել, ես չգիտեմ

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, անաստված այս աշխարում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են. Անաստված այս աշխարում, եւ միայն Խաչիդ կամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքից թախծոտ աչքերը, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Անցյալի հալված նվերները, եւ գալի կարհավիրքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը, միայն, միայն նա չի վաճառվում.